0: MR je na redu. Daj malo musko potih, pa daj, ajde.
1: Tudi moji mi prsti debeli mi, kad tavčem po mikrofonu, da se sliši gor to gobico, ka baba.
0: Tako, ja.
1: In se sliši pismo, kde z telimi hlebčki, ki nabijaš.
0: Pa te... A če pa jaz grem, pa ne gre.
1: Ja, no, ok. Poslušaj,
0: malo je,
1: no,
0: malo
1: daj poslušaj razliko. Daj ti.
0: Ja.
1: No, pa poslušaj mene. Dobro jutro.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Policijski konvoj predsednice Nataše Pirc-Musar je bil poleti udeležen v še eni prometni nesreči. Nekaj tednov pred razvpito nesrečo v predoru Kastelec je prišlo do blažjega naleta dveh službenih vozil policije. V prvem vozilu je bila predsednica z varnostnikoma, v drugem še dva. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala manjša materialna škoda. Policija je zato odstopila od preiskave in javnosti niso obvestili. Opozicija zahteva nujno sejo zaradi težav z oddajami podpisov za referendum. V parlamentu bi razčistili, zakaj so številni uporabniki e-uprave poročali o težavah, ko so tam skušali oddati podpis za referendum o intervencijskem zakonu. Tehnične težave je potrdilo tudi pristojno ministrstvo, ni pa pojasnilo vzroka za njem ali kakšen vpliv bi lahko imele na že oddane podpise.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
3: Vreme.
0: Danes bo sončno, 23 stopinj pričakujemo in trenutno je v redu, no, dežja ni in danes ga tudi ne bo. Mačkan je še hladu, ampak se bo segrelo. Trenutno imamo v Ljubljani 14 stopinj, Škofja Loka enako, Grosuplje 13, če bolj frišno pa je seveda malo više na Gorenjskem, v Ratečah samo šestica na termometrih. Jutro bo mačkan boljš, do 25, pa tudi sončno, tako da izkoristite ta dva dni na polno, v četrtek bo doš.
3: Promet.
1: Če ste mislili, da ste bogati, potem danes niste več. Novo rekordne cene dizla.
0: Oh my god.
1: Za liter po novem 2 evrčka oziroma euro 99.
0: Ne.
1: Liter 95, ki pa je skori 1,73 evra, tako da cene valajo se prav na zunaj avtocesti, hitrih cest za čas enega tedna, tako da super.
0: Dobro, da sem že tankala. Hvala Bogu.
1: Kdaj?
0: En teden nazaj, ki tac ga. Ja, ja, mi zdrži tank, dober je.
1: Sprašparala zdaj, ja.
0: Ja, ko? Res drago.
1: Ja, drago je, ka pos je drago. Tako da, inač, če greste peš, tudi srečno, ne, drugač srečno pot, kjerkoli.
0: Ja.
1: Upam, da ste tankali včeri.
0: Če ne, pa kaj opaste, ne?
1: Zdaj, da je eno klišejsko.
0: Kaj?
1: Če ne, pa mi dva natankala vas dobro energijo in dobro glasbo.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
3: Duče zuli oblačno, te spujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerce.
10: Radio Antena.
1: Ja, dobro jutro, ekipa. Jutro. Točno 6 ura. Dajmo si predstavljati, že takoj na začetku dneva, ne, nekaj res, res dobrega.
0: Naprimer, to, da bi šla ti in tvoja kolegica na en tak žurerski dopust. Pa glede na to, da se bliža zima, kaj, če ne bo sekal kar en ski opening, ha? In to ženski ski opening.
1: Same bejbe, brez descev, totalen žur in smučarska jedila. Sme se ti to bolj dopust za moške, da greste ženske same na dopust, ampak moški bom pa s kolegi lahko umiro enega spil, mim števca, da što rečeš, mim števca.
0: Mi na anteni imamo en števc, ki pa meri vajno prijateljstvo. Više, ki pride števc, boljši prijateljci sta, bolj se poznata, kar pomeni, da imata večje možnosti, da greste skupaj na ski opening.
1: Ja, več je teba po dveh hudih hitih.

0: 6 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Tole je Antena. Kdaj si pa nazadnje s kakšno kolegico, ne vem, si šla nekam kamorkoli, ne vem, sama, lahko tudi vzbilje, kaj sem ka?
1: Vzbilje pa že dolgo nisem bila, na kakšni pijači, ampak pismo, ne vem, kdaj sem šla nazadnje na pijače, sploh nijem cajta, res nisem šla.
0: Ok, kdaj si šla pa nazadnje s kolegico na ski opening?
1: Nikoli, sploh še nisem bila na ski openingu.
0: No, evo, letoš pa super priložnost, pa tam ne bosta sam ti pa tvoja kolegica, ampak na stotine žensk, ker se pripravlja.
2: Ladies ski opening.
1: Ja, Antena te pelje v celom Zekaprun in to dve punci, dve kolegici, se pravi tebe in tvojo kolegico, da boste šli na ladies ski opening, na najboljši ženski vikend leta, na odklop.
0: Ja, na 41-300-300 napiš ime tvoje kolegice, kaj v vama, koliko časa sta kolegici, par informacij v vama in z malo sreče prijeta tudi lahko preizkusiti kar te sprijateljstva, kar k nam tle v studio.
1: Tle v studio pa zastava par vprašanj o vajnem prijateljstvu, takih zanimivih, in potem zbirata točke. Če se poznata za dost, pa imata res veliko možnost, da dobita ski opening prav video, oziroma najprej pičite v žreb, pol v petek pa žrebamo dve kolegici, ki jih pošljamo naprej, a ne? Smučarska karta, spanje, DJ, goodie bag, vse to dobita obe, kar pa je pa najpomembnejš, pa je ženska družba, brez nekih dosadnih moških okolj,
0: no.
1: Brez raznih štumfov, gat in vsega, kaj je leti po tem stanovanju, školka je spuščena, skratka, vse bo štimal ta vikend.
0: Mislim, ne, zakaj pa bi ženske tam dvigvale školko? Vse narabite, ne? Razen, če bo kakšen, ki bo, ne vem, z lasuljo tam, pa se bo delo, da je sanela.
1: Ne, mislim, ja, da ga bojo zgruntali.
0: Vse se boste imele super, uživale boste maksimalno in prav je tako. Same ženske na kupu, mislim, če tam ne vdržja, pa ga ne vankjer.
1: Pa noben te ne omogu džadžet, kako smučaš, noben ne bo bil dosaden. Ja, pa dej bolj hiter med tem, ko bi ti šla, raš malo bolj počas, pa uživala.
0: Točno to, kar vam gre pri descih na živce, evo, točno tega tam sigurno ne. Same ženske, samo živancija, v glavnem parjal se na nič 1-300-300 in zakaj ne ti in tvoja kolegica, pa šla mečkem si vdahem.
1: Se pravi, kaj moraš narediti? Svoje ime, ime kolegice, nekaj malega o vama, to je to, mi pa vas pokličemo na test prijateljstva.
2: Ladies ski opening, čista ston. Radio Antena in Megabon. Ladies ski opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Zell am See, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.

0: počeva pih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje
2: v dobri družbi.
3: Na Radiu Antena.

0: Dobro jutro, tole je Antena 15.6, Matic in Kajasva, tvoja družba se prebujava s tabo in mislim...
1: Tale vas bo zih razbudil, če še niste budni.
0: Tale res zabudilko, no.
1: Pitbull, karkoli od Pitbulla je zmagovalna kombinacija. Kristina Aguilera pa njen glas pa le roke gor dvigne. Jaz sem
0: no,
1: da
0: ti prvi vprašati tako to Aguilera.
1: Kole zjutri ni osnovne šanse. Slaba.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
8: Peugeot v Avtotehni Vista Celovški 228.
9: Champion! Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
15: Poslušaj, Anteni Summer Hit.
16: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Mi recimo za en dan postale moški, vsi vemo, kaj bi najprej naredile.
1: Simpel, helikopterčke. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Hello, cowboy. Hop, hop, hop, hop, hop.
0: No, kaj pa bi vi naredili, če bi bili ženske?
1: Ne vem, če hočeš to vedeti. Res hočeš?
0: Seveda hočem to vedeti. Povej, kaj sem vedeli.
2: Zdaj ne vem, če bi lahko spustil koga vase.
3: Ok, depilacija odpade, to definitivno. Depilacija odpade, se ne grem. Pa se je najbolj zelo podobno. Ta, veš, ta ženski vikend varianta, ta retreat.
0: Kaj delamo, baby?
3: To, ki gremo z bestičkami, ki gremo malo za en dan nekam na lepš, malo se razvajati ali pa kaj. A je to fejs drugač, kukor mi gremo?
4: Ne, edino mogoče, takrat, ko sem 20 let, takrat bi pa še bil ženska v žuru med samimi ženskami.
2: Jaz bi pa rad rodil, sam zato bi povedal, rekel, ne, ni bilo to.
0: Zato, da bi lahko rekel, ja, pa je res isto kot mi, če imamo 37 vročine.
1: Ja, pa se je isto, se to
0: da moramo. Ja, sigurno me zanima, ja, ti sploh, kaj si bil zdaj zdravn, ja, viš, da ni. Ej, kaj pa bi ti naredil, če bi bil ženska za en dan, Matic?
1: Šit, stari, to je pa težko vprašanje, kaj bi naredil? Je, po mojem je tako, pršel bi ten ta klasičen ženski dan, bi žgal, pršel bi dam, ulegel bi se na kauč. Malo bi pospal.
0: To pa ni nekak, se ne sliš prav. Kaj bi prišel domov, bi šel perilo obes, dal bi novega prat, šel bi skuhat, pa bi imel zalikat, pa bi imel že kakšno drugo stvar. Tako da...
1: Ne, pa se vsi vemo, da je to sam mit. Da vse moški naredimo, ne? Mi smo dokta tisti, ki naredimo jaz... čisto vse. Pomivamo, dokta likamo, pospravljamo. Ve, prijatelje, damo, delate une 6 ur na šihtu, 7 se uležete, rečete.
0: Matic?
1: Jaz sem tako zmatrana. Jaz ne moram...
0: Jaz sem tako žgala zdaj.
1: Vsi moramo delati moški, vse stvari. In mi smo izgoreli, mi delamo cele dneve.
0: Veš, kaj vi delate?
1: Pospravljamo za vami, ki vse razgonte.
0: Veš, kaj vi delate? Sam jamrate. Vse ostalo naredimo pa mi. Pejte si novo epizodo pogledati je že na YouTube-u. Med drugim nas je zanimalo tudi, kaj se moški pogovarjate na vaših moških pijačah.
1: Oj, oj, oj, ne vem, če te to zanima.
3: Dve bi rada zvedla, kaj se mi na moških pijačah. Zato to tam ostane.
2: To je, mi hodimo na moške pijače, da smo lahko skupaj in brez žensk.
5: Samo se približi. In da se lahko o tenisu pogovarjate.
3: To se tako, o Dončiću pa o proteinih.
5: Ne, ampak resno vprašanje, a se pogovarjate kdaj o odnosih?
0: O svojem odnosu, ki ga imaš recimo doma, pa da imaš neki, da se je nekaj skrhala, pa ti znaš, da se nekaj skregala. Boš ti znaš na pijači kaj povedal, pa praši,
3: ja, ba,
0: ne, ne, ne?
3: Seveda.
0: No, končno, vsaj en, kaj je povedal po resnici.
1: Mislim, zdaj jaz bom tle pra sep, bi povedal, kako jaz na pijači.
0: Povej.
1: Jaz sigurno v odnosih ne govorim, ampak reče pa pismo donosila pa tako sitna.
0: Se pravi,
1: vse sem mogel sam pospraviti, vse sem mogel sam
0: narediti. Zdaj prideva spet do istega zaključka, sam jamrate.
1: Ej, pa da ne sam, kaj je tle sprašvala, ne? Dejte še napisati ve na 0413300, kaj bi ženske rade zvedle v moških, pa bomo debatirali to celo jutro. Jaz priznam, da se zelo veselim tega odgovora. Karkoli boste vprašali, bom z največjim veseljem odgovoril.
0: Bomo ga ponucali, Matica, da odgovori na mesecah.
1: In z največjim veseljem bom tudi rekel, da pač mi naredimo vse, ne? Da brez nas, mi držimo...
0: Če boš to še rekel, enkrat te bom žgala.
1: Mi držimo 4 vogale v hiši. Vi pa sam kauč podprete.
0: Yeah.
1: Ni 4, 1, 300, 300. Daj to vprašati, se bom malo pogovoril.

0: Dobro jutro, dobro dan, evo 6 in 29, Niko Santos je bo tole na anteni.
1: Ja, in mi danes celo jutro debatiramo o tem, kaj si ženske ne upamo vprašati moških, ali pa kaj smo si odvedno želele jih vprašati, pa zvedeti odgovor. Tako da zdaj je ena primerna priložnost, da si anonimno ostaneš anonimna, če želiš, pa napišeš svoje vprašanje. Recimo, kaj si moški mislite med akcijo, da ni prehiter konc? Pa nič ne odgovor, pa še odgovoril kasnej, Matic, ampak to je zdaj sam primer vprašanja, kaj ga lahko napišeš na 0-4-1-300-300.
0: Vi imate čist preveč sajta razmišljati. Lej, če ne bi ja. Sam ležale na kauču, bi lahko
1: Matic, za razliko od vas, ki ne razmišljate nič, kar meni ni dojemljivo, jaz ne morem razmišljati nič.
0: O, stari,
1: jaz večkrat, naštekam.
0: Večkrat dnevno, to
1: ker
0: je najbolj.
1: Jaz če razmišljam nič, sem tako, ok, razmišljaj nič, zakaj se pogovarjaš sama sebo, dej, bod tiho, pšš.
0: Pa se si ne govoriš tega, se ste lahko
1: tudi
0: tih, ne reče si,
1: ne
0: a, razmišljaj nič, kva?
1: Ne, jaz ne morem biti tih.
0: Pač,
1: sorry.
0: Zakaj sam, kr neki stari, zakaj
1: no,
0: sem se...
1: To je vprašanje za moški, skratka, čakava vas na 0-4-1-300-300.
0: Vreme. Dej, naj tlepove, ko stala, govoriš neumnost.
1: Ne, ta, tako pač je, sorry, jaz ne moram biti tiho, evo. 14 stopinj v Ljubljani, 13 v Škofji Loki, 12 v Kranju, 11 v Lescah, a danes bo sončno, do 23.
0: Ne, jaz te pa lahko tišam. Izvore, kar povej. Pol bi bilo dobro, to zdaj, dej še.
1: Sonce bo.
0: Ja.
1: Pa v četrtek. Dej no, v četrtek bo pa pol dež, v petek isto, tako da danes pa jutro skoriste sončka.
0: Ja, lega sončka, koga je.
1: Ja, bo, kad se ta megla dvigne, bo.
0: Promet. Ah, ja, zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico in od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Zadobrovo pa na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice. Srečno, mirno in po predpisih.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Klesta, v nulo spedinana, sfrizirana, namazana, s frišnimi nohti in trepkami. Kaja Kovačič in...
3: Matic.
4: Radio Antena.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: 6.32 je še mečke na sloč, pa bo jasno, ali bomo v Ljubljani imeli starega ali novega župana.
1: Jo.
0: Nekaj kandidatov je že napovedala boj za najbolj pomemben stolček v Ljubljani. No, mi na Anteni pa podpiramo samo enega kandidata.
1: Ja, ker ne moramo drugačno
0: snemo. In ta kandidat se ne bori za stolček, ampak on rab kar orang stovne, da tole, da ga zdrži.
1: No, ni treba biti nasramen, Matic. Po dveh razkrijemo, za koga res ne vemo in upamo tudi o tem javno govoriti.
0: Ja, stante z nama.

0: Dobro jutro, moja ekipa zlata.
1: 21 minut do sedmih je in sedaj mi še vedno kaj en matic.
0: Kjerga smo danes?
1: 15.9. 15. septembra.
0: Še točno dva meseca imajo kandidati za župana čas, da nas prepričajo. Z te strategije, taktike, nabiranja glasov so pač najrazličnejše. Ponovat so tudi skrite, ne?
1: Razen eden izmed kandidatov pa je šel all in. Govori o vseh idejah, vseh predlogih na glas. Mogoče celo pre na glas.
0: Ja, se strinjam.
1: Zdaj jasno je, ne? Antenina publika bo glasovala za gospoda Birkota.
0: Yeah. A si predstavljaš, da je bil on res župan?
1: Ne.
0: A? On še dva stavka ne more skrb zrihtati.
2: Delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Ponedeljke in začenjamo nov delovni teden, ko upam, da bo mehen bolj miren, ko prejšnji vreme smo malo porihtali in čas je, da se posvetim najbolj važni zadevi, ko se mi trenutno dogaja, to so županske volitve.
1: A ti rekla?
4: Še vedno sem samo kandidat in tako, ko sem med vikendem za šankom ugotovil na veselici, ne?
1: Ja, ja.
4: V bistvu nisem uradno niti kandidat. Vse je treba za kandidaturo najprej zbrati 1000 podpisov, ker se je pa danes zjutraj izkazal, da je Mihal bolj zapleten, ko se sliš. Ne? Že čez vikend se izkazal, da je to malo drugač.
1: Dihajte.
4: Kje se zapleta, da me to razumel?
1: Ja.
4: Recimo, jaz sem takoj, ko sem na gasilski veselici za šanko zvedel, da rabam podpise, vzel en svinčnik, zvezek, šel naokol in imu 1000 podpisov v pol ure. Ja. Na kar gotovim, da se ne sme en podpisati večkrat. Pa tudi, da morajo biti to samo ljudje iz občine, v kateri kandidiraš. Tako da mi ne ostane druzga, kada se spet lotam vse od začetka. Pa tako moram najprej preveriti, zdaj, a mora biti to na listih, a je lahko kar na zvezku. A dam vse v eno mapo, a rabam, če bom poleg Ljubljane še župan Brezovce dvakrat podpise, ali samo enkrat je dost. A se mora eden dvakrat. To imam še mehen za raziskati tele dni. Si imam še kar nekaj cajta.
0: So srečo.
4: Kratka, volite mene, jaz sem pa Birko za župana Ljubljane, občine in tudi širše.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
2: Posluš ga mal čez 8.
3: Sveže na anteni.
2: Josh Fawas, Like a Prayer.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
8: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kranj.
9: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
11: Ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
14: Thank you.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Are you with me?
2: Tole je Antena, dobro jutro, dve minutki do se... A sta dve minutke?
3: Ja, sta dve minutke do sedmih.
2: Prav zamagil se mi je, prav zdaj sem imel krtko, kot da sem na bitka opica.
3: A boš ti mogoče mogo kavo začeti piti zjutri, ha?
2: Ne, mogoče pa... Ne, se zdaj vidim, se jaz zastrižim.
3: Sam star prav... si,
2: ja, ne,
3: star
2: bolj si. Bolj moralni, lej. Ne, jaz priznam, da sem
3: star. Rečem jaz, ko sem starejša, veš.
2: Ampak pazi, osemka... pa šestka sta zelo podobni. Pod osem, ko je šestka, ker je 2026 od spodi in pač to je zelo na mejh na ekranu.
3: Nehala sem te nasred poslušati.

0: zdile, da je raj somber in homewrecker, ker men pa, ker začneš o matematike v številkah, men se kar nekaj v glav sem izključil, sem tako, ne.
1: Ja, res je bila matematika.
0: Plus prezgodje.
1: Res težka
0: matematika. Ja, osemka, šestka, nekaj gor v spodi in ne, si me že zgubil.
1: Ja, na ekranu imamo v desnem kot v spodi.
0: Vem, uro, ja.
1: Brez vezi.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
3: Dizel je v Sloveniji od danes dražji in z evrom in 99 centi za liter dosega nov rekord. Do magične meje 2 evrov torej manjka le še slab cent. Dražja sta tudi bencin in kurilno olje. Minister Jernej Vrtovec ob skoraj 2 evrih za liter pravi, da se počuti popolnoma nemočnega. Brez državnih ukrepov bi sicer za dizel po oceni ministrstva plačevali že krepko čez 2 evra in 20. Za podražitve so krive zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu in negotovost na naftnih trgih. Če mislite, da je vaša buča leto zrasla čez vse meje, pa je zdaj čas za tehtanje. V soboto bo na tekmovanju v Mozirskem gaju največja buča skušala prekositi lanskih 679 kg. Slovenski rekord sicer iz leta 2023 znaša kar 842 kg. Iskali bodo še najdaljšo bučo in najtežjo lubenico, vse skupaj pa bo seveda pospremila razstava buč in jesenskega cvetja.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme.
1: Špela, povej.
0: Ti se ena špela. Kaj je tukaj, da ste vedeli?
1: Živjo, kaj je, povej.
0: Ej, čakamo, da se megla v Ljubljani dvigne, pol bo pa sonček in to nekje ob 9. Danes pa jutri je definitivno še za izkoristiti. Razmeroma toplo bo, 23 danes, jutro do 25, pol pa s četrtkom dež in to do sobote, v nedeljo ne bi bilo oblačno, pa pol mogoče tudi s ponedeljkom še kakšna ploha, tako da sončka res izkoriste.
1: Ej, a bo jutri tudi megla?
0: Ja, bo je, da bo, ja.
5: Magla suda, magla volko nas.
1: Ampak, vas rekla, dež pa konc tedna.
0: Ja, četrtek že.
1: To.
2: Promet.
1: Ja, super se imamo, vsi smo našmejani, to mi deli, odlično, zastoje imamo. In sicer na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi od Grosupla proti Ljubljanski obvoznici. In seveda so tudi Štajerci zelo, zelo veseli ljudje in tudi tam imamo zastoje proti Ljubljani, med Lukovico in Zadobrovo. Potem pa, kje lepo, ja, če gremo na morje, seveda tudi na Primorsko. Skjado cesti se imamo lepo in stojimo od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice.
0: Ti se pa tako povežeš s temi zastoji, kada si v zastoju in ne tle v studiju, kjer te ne bi smel nič motiti.
1: Ja, se me nič ne moti.
0: Ma to zastoji, mene.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
2: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro, Naju. Današnje jutro bomo debatirali, kaj si ženske ne upamo vprašati moških, ali pa kaj bi rade, da nam končno nekdo odgovori po pravic. Recimo, kaj vam geje po glavi, če mi rečemo nač meni?
1: Ja, da vam nač ni, da ste cool, da štima, da je v redu, da pač... Puste me pri mir, moram pač odležati do konca na kauču in to je to, nič mi ni.
0: Zanimivo, moški imajo različne poglede na to, ker me bi si mogoče včasih želeli kaj drugega, kakor pa, da ste sam nas ignorirate pa pustite pri mira, ne?
1: Ne gre se tle za ignoranco, daleč od tega. Ampak, le, če še en modejstvo rekla, a jaz v redu, pa v reku v redu, Je v redu. Ne rabiš več sprašvat.
0: Zdaj se pogovarjamo o ženskah, Matic. Ne obračaj mi to nazaj na moške. Če ti jaz rečem, v redu sem, ne, nač mi ni.
1: Oj, jaz se vem, to je 2 ure monologa sledi.
0: A, vidiš?
1: To.
0: Mora slediti vprašanje. Ne, vidim, da nekaj je.
1: Kako ti pa lahko pomagam?
0: Bog ne daj, kako ti lahko pomagam.
1: A ti premaknem daljinca na drug kanal?
0: Matice, res te bom možgala. Tle zdaj že celo jutro govori kukar, da moški ful delajo doma in vse pospravijo in vse skuhajo. Me pa ležimo cel dan na kauču. Groza, udarila te bom.
1: Kao? Tako je?
0: Ne, ni. V glavnem napište, baby, na SMS na 0413300, kaj so neka vprašanja, ki ste jih si odvedno želeli postaviti moškim.
1: Ja.
0: Lahko je to čist bizarno, kako lahko razmišljate nič. Ali pa, ne vem, kaj jim je težje reči, to prosti, ljubim te, ali imela si prav?
1: Ta zadnjo, siguren. Drugač pa ne, kaj je Vesna Palara, ne, v podcastu tisti dne v mesecu, kaj pa je to je spet nazaj,
0: tako ja.
1: Da... Ta vprašanja bojo tudi tam za nasporedost. Pač, koga ste gostile?
0: Tri valiče smo imele pri nas na zadnje in sicer Vida, Domna in njunga očeta Istoka.
1: Odlično.
0: Tudi oni so odgovarjali na ta vprašanja. No?
1: Točno tako, lej, več potem pa kasneje.

0: Dobro jutro.
1: Matic je, ne vem, pojedo enega pitbula, ali kaj se dogaja. Dobro jutro.
0: Ej, dobro jutro, vse, ki se znava zbudete na anteri, tle sva tiha Kaja in tihi Matic. In,
1: šokirana Kaja predvsem.
0: Po poletnem premoru je spet nazaj podcast.
2: Tisti dnevi v mesecu.
1: Ja, vezna Lara in moja malenkost smo nazaj in kot prve goste sezone smo gostile tri valiče. Domna, Vida in njunega očeta Istoka, ki jih bomo lahko kmalo gledali tudi na odru nove predstave v gledališčih, ampak še prej pa smo jih mal izprašale stvari, ki nas pač zanimajo kot ženske. Recimo, kaj si predstavljate moški, da ni akcije prehiter konc?
3: Pomaga dihanje z jajci, zmodi. Gre za neko tehniko, ko pa če med samim aktom, se razmešam kasmina, ampak lahko malo to bolj nadzoruješ, če si, se pravi, da si zelo veš vznemirjen, da, ono, da si tih pred jezbo popustil, šampanc bo raznesel,
0: ja.
3: Da ščrpalko to vodo posrkaš nazaj. Ali to, ali pa sam, veš, ono, gola babica kalaufa, gola babica.
1: Aha, okej.
4: Okay. Pa pustimo zdaj gola babica, ma si dejansko morate kdaj kaj predstavljati.
3: Ja, pa jaz sem kot mlad, kot ti sem točno te neboloze slišal, razne te srnice po gozdu, ki hodijo, pa nekaj preusmeritev, pa to ni naš. Jaz mislim, da pomisliš na eno srnico, ki gre v gozdu in jo lovcu streli in boga srnica mrtva in ja, kao, ne?
4: A si probal?
3: Ja, to ni delval.
0: Kva, kašne srnice
1: zna? A nisi nikoli slišal tega?
0: Ja, mislim sem, ampak meni je to bizarno.
1: A imaš ti kakšno svojo tehniko, Matit?
0: Veš kaj, jaz sem to hiter konc, jaz ne moram tudi razmišljati. Je, pri meni je to tik-tak, ne moraš, da je nekaj še razmikil, imam caj dve stvari hkrat delati to.
1: Se vidi, da smo imeli bolj zrele moške na obisku, ne, ki dejansko so sposobni razmišljanja, Matic Kercek.
0: Ja, v redu.
1: No, ker moški na intimo gledajo drugače, ne, kaj pa mi razmišljamo med akcijo in kaj ti vi razmišljate, se kar dobro razlikuje. Recimo, mi velikrat razmišljamo o tem, ko moramo dati še prat, treba je še posodo pospraviti, vi pa v srncah pa
0: bolj. Bolj še da rečeš, da ni nič. Kot pa da razmišljaš o posodi, stari. Pa to je, mislim,
1: ja, če pa jaz, niste, ali... pa niste, konc, pa si tako, okay, moram še to.
0: Pa daj nekaj, stari. A res, kako ste lahko tukaj neverjetne, da pač vam neha pasati med akcijo. Ja. Jaz še nisem, za menimo tipom, ki sem se pogovarjal, nam paša začetka do konca, pa to traja 10 sekund, pol ure, eno uro, nima veze, nam paše. Vam neha pasati med akcijo.
1: Prašte
0: med
1: tem, se. Vprašte se.
0: Ma nehino. To ni dobro. Pa bi, pa ne bi, pa... Stari, če bi le odnos do cukra tak, ne? To bilo fulo med diabetesa, pa tudi debelosti.
1: Ima ti.
2: Tisti dnevi v mesecu.
0: Ej, pejte pogledat podcast. Dobar je, kaj svira je dobar. Trije valiči, tri ženske, vrhunski podcast. Tisti dnevi v mesecu.
1: Fajn je bilo.
0: No, oh.

0: sebe. Evropa je tu.
1: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
3: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
4: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
5: Zaklepamo

0: Pametna energija.
1: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije.
0: Te do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatno

0: Jutro,
1: jutro.
0: Kovač, Šin Matic Hercek, sva s tabo na anteni.
1: Z drugimi besedami, enaka ima smisel in okus za glasbo, pa Maticka zbira, kar pač zbere.
0: No, ti išč kvaliteto, jaz pa iščem zmagovalne komade za...
2: Hud hit hedna.
0: Oliver Rio, veš, kdo je, a ne? Verjetno ne.
1: Vem.
0: Ja, ti. Ampak ni pa še zdaj tako javno, ne? Še. Bo pa, to je v bistvu, a ne, Piletič, brat Roka Piletiča, ki sta skupaj ustvarila duo Be Cool. Ja, zdaj vsak piše ta svojo zgodbo in ne, oziroma Oliver Rio je ekstra dober pevc, ki producira dost tudi za ameriški trg in je naredil nekaj, kar diši, da bi lahko konkretno vrtil tele pri nas na anteni. Ni šloh, res ni šloh.
1: Absolutno, da ni šloh, da je zelo poslušljiv in zelo luštinkovat. A tako kot je ne spremenil svoje umetniško ime v Oliver Rio, pa je tudi Miley Cyrus se odločila, zdaj, da ne bo več se predstavljala s priimkom, ampak samo kot Miley in naredila je tale komat.

0: prizna, da ni slab komad.
1: Ja, v petek pride cel album, no.
0: Oko mi čakam.
1: Ja,
0: ampak kot velik zagovornik slovenske glasbe, slovenskih glasbnikov, bom pač do konca navil za Neja oziroma za Oliver Rija.

0: Daj, poglej rezultate, daj povej, kdo je boljši komad predlagal, kaj ga imamo TDC teden na anteni.
1: Kole je, nekdo je izbral 53%, nekdo 47%.
0: Ok, so blizu.
1: Dost blizu.
0: Ok, zmagovalec, zmagovalka je.
1: Zmagovalec je Matici na nej!
0: Hvala, ljudje moje, ljudstvo moje.
1: Kole, evo, cel teden poslušamo Oliverja Rija oziroma Neja Piletiča in Bittersweet.
0: Do!

0: Poletje na anteni.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: Jesu, pa da ne bo to, kar spojemo, ne? A bo?
1: Ne bo. Vreme. Saj ne danes, danes bomo imeli lep sončen dan, do 23 stopinj se bo segrelo, samo najprej se mora tale megla razkaditi, tam nekje ob 9 bo že malo boljše, ob 10 sigurno sonce. Jutri do 25 stopinj, tudi bo lep dan, v četrtek, petek, soboto bo pa dež, tako da preštimite dežnike. Trenutno imamo še vedno 14 stopinj v Ljubljani in Grosupljem, 10 je v Kamniku, 11 pa v Lescah in na Jesenicah.
0: Promet. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Grosuplja vzhod, imamo pa tudi zastoje na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico in od Grosuplja naprej na Štajerske od Lukovice, na Primorske od Vrhnike vse do Ljubljanske obvoznice. Seveda pa tudi na severni obvoznici stojimo od Novih Jarš proti krožišču Tomačevo. Radar in kontrol za enkrat ni, kar je super, tako da srečno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
6: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Jutro. Matic je nazaj, kar pomeni samo eno stvar. V kufru iz dopusta z njim prišel tudi Antenin neumni spraševalec. Kaj ga zanima danes?
0: Nekaj, kar nima veze s tem.
1: Darto.
0: Nima veze z višino, ampak se pa dost podoben sliš. Ti, Kaja, sem pa 1000%, da bi vedla odgovor. Kaj si sprašal pa takoj po dveh?
1: No, zdaj me pa res zanima. Si zihar, da bi vedla?
0: 1000%.
1: Okej. Okay.

0: Bom, bom, bom, bom, bom. Ej, dobro jutro. Določene teme so nam blizu, druge mečken manj.
1: Jutro. Kaj, Kovačič in Matic Herceg, so tvoje jutrenje družba na anteni in zdajle bova povedala nekaj pametnega.
0: Bom, bom, bom. Lej, te je realno, ne, dosti tem zelo blizu. Ne. Tle te moram pohvaliti, pridno si poslušala v šoli, tudi lepo izobražena si.
1: Oh.
0: Pa ne sem klasična šola, ne. Tudi glasbeno si kar dober izobražena. Zato vem, da če bi tebe vprašal, kaj pomeni višaj, bi odgovorila...
1: Ja, da je višaj glasbeni znak, ki noto zviša za pol tona.
0: Ali to kaj hashtag?
1: Zgleda kaj hashtag, ja. Pomeni pa, da osnovni ton torej zviša za pol tona. C postane cis, F postane fis.
0: Fis iz gizde, saj iz giz.
1: Bravo, tudi ti znaš, evo.
0: No, točno zato pa ni tebe sprašval Antenin, neumni spraševalec.
2: Slika pove 1000 besed. Antenin neumni spraševalec obvlada 3.
3: Kaj višaj?
4: Višaj, to so pa... A niso tune rastline, ko raste okoli drevesa, pa se pa uspelje.
3: Lišaj. Višaj.
4: Višaj. To so pa lišaj, samo da so še malo više.
5: Te si se zmotil in si hotel me v bistvu vprašati, kdo ali kaj višnja in bi ti tako odgovorila.
6: Višaj je ena roža, ki raste nad 2000 metri.
3: Aha, ker je visoko.
6: Tako, ja, to je taka roža, rdeče barve, redka,
3: aha,
6: zelo redka.
3: Ja.
6: In še nikomor ni uspel, da bi jo nabral.
3: Tudi najdu verjetno.
6: Najdu ne.
3: Kaj je višaj?
4: A ja, ja, pač zapis na notnem, pač na notnem zapisu, imaš oznako za višaj, zato ker pač zmanjka črt.
3: Ja, to so povečani, povišani toni so to.
7: Piš se kaj neka rastlina. Ne?
3: Rastlina za?
7: Za...
3: Za čaj, za zvijat, za kadit, za...
7: Bolj za čaj, rec.
3: Za čaj. Se pravi, priješ, ti zboliš. Imaš zamašen nos, si prehlajen. In priješ in si narediš čaj iz višaja.
7: Ne, ne, nima pojma, zdaj kakla zemlja.
2: Antenin neumni spraševalec.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
8: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
9: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
10: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
14: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
15: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
16: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
17: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
18: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Цеві сонця на антені.
1: Добре, ти кматицький, кончено є свій зайтрк. Па на здрав'я усім, мати каву, от кука є жита друга данс.
0: А за кава ти речі на здрав'я?
1: Я речем чин. Я народим чин. Я
0: чин
1: месіцер...
0: на здрав'я друга стар.
1: Не, на здрав'я не речеш. Речем па тко, чин з кавіцо. Ка яка мен рече, ка хочем нема дати чин з кофетом. Та се не наздравля з кофетом.
0: Факт.
1: Наздравля се і так з чоловеком, ні важен кава мав рок.
2: U iStylu je tvoj MacBook Air bliže kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
3: Radio Antena. Novice.
4: Zima še ni prišla, a denarnico lahko že zdaj zebe. Poznavalci opozarjajo, da se ne draži le nafta, tudi plin in elektrika. Če se energetska kriza ne umiri, bo dražje še ogrevanje. Niti drva niso izuzeta. Evropa ima poleg tega še najnižje zaloge plina v zadnjih nekaj letih. In dražja energija pomeni tudi zasoljen transport, posledično tudi dražjo hrano in druge izdelke. Goljufi pa so na omrežju X prevzeli več slovenskih računov in jih spremenili v vabe za finančne prevare. Med žrtvami je tudi nekdani minister Matej Lahovnik. Na njegovem profilu pa se je pojavila ponudba za bajne zaslužke s kriptovalutami. Sicer to pozarjam, da vam lahko goljufi najprej pustijo celo izplačati nekaj denarja, da pridobijo zaupanje. Potem pa se začne. Za izplačilo zahtevajo nove investicije in vedno nova nakazila. Še vedno velja zlato pravilo. Če izgleda predobro, da bi bilo res, je po vsej verjetnosti prevara.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
3: Vreme.
1: Čakam to sonce, pa še kar ni, pa še kar ni, pa še kar ni. Ba jede ob devetih, tako da je, pa še eno urco se bomo načakali. Pa pa sonček, danes pa jutr. 23 danes, 25 stopin jutr na termometrih, s četrtkom pa pripravite dežnike, pa jakna bo tudi prišla, ker se bo mačkan shladilo. Zdaj trenutna temperatura je še vedno 14 grosuplje Ljubljana, 12 jih je v Kranju, 11 pa na Jesenicah in v Lescah.
3: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom grosuplje vzhod, ampak so posledice že na odstavnem pasu. Zastoj na dolenjski avtocesti od grosuplja na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnke proti ljubljanski obvoznici. Radar v grosupljem pri mizarstvu. Če opazite še kaj, nič 80-105-2. Srečno.
8: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Antenin zajtrk.
0: Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
10: Tudi če je zvoli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Radio Antena. Dobro jutro, točno 8 je ura. Ej, in še malo pa se promaje.
0: Malo vprašanje.
1: Kaj?
0: Zdaj, tako malo sem razmišljal, pa ne, da bi mi zdaj paso dala če tega, ki je bilo prezgodi. Ampak meni je cool alkohol, jaz ga imam rad.
1: To smo se ravno kar pogovarjali izven etra, ja, in jaz sem bila tako, in nisem nič odgovorila na
0: to. Pač ne vem, sej, ne vem, je to mogoče zastrašujoče, ampak meni je alkohol cool. Ne, mislim, razumeš?
1: Ne. Mislim, ja, kaj, v redu je za spit, za nazdravljati, ma ne bi ga mogla vsak dan piti.
0: Ne, sej, jaz ga tudi ne vsak dan.
1: Razen vino, vino lahko prkosilo.
0: Ne, jaz to ne bi mogla, ampak tako pač meni je cool neki spit, ne vem, zakva. Samo je to kaj narobe.
1: Ja, mogoče imaš problem.
0: Zakva, sej ga ne pijem vsak dan. Ga dvakrat, da ne veš ga.
1: Pas pa že skoraj tako kabirko, pa si poglej, kaj pomeni biti problem. Vsek malo pride, pa ga boš videl.
0: Sej me lav. Dobro jutro.

0: Доброе утро, Тулай Антена.
1: Послушка, туй е еден единственный великий именитник луниного мрака. Туди под неби.
2: Velik dan za Gvarilo, velik dan za velikega gvarilskega veleuma, gurja financ, največjega še živečega astrologa, modreca in županskega kandidata za župana Gvarilca Birkota.
3: Jej!
2: Trenutno na polno potekajo aktivnosti, da postanem župan Ljubljane in tudi širše, ne tlem dal gotov še Brezovco zraven, pa če už Matic hotu še zbilje.
3: Metropola!
2: Zbilju.
4: Dvomam.
3: Im jaz dal zbilju.
2: Imam še vedno malo zmede s tem, a se lahko sam podpišem tisočkrat, a se lahko sosed, a mora biti oseba, ki se podpisuje pismena, a mora biti oseba prisotna, ko se podpisuje, a me lahko pokliče, pa se podpišem za njega. Skratka, da vaju ne morim, to bom te dni porihtal, pa vas pa izproto obvečam.
4: Skrajni cajt.
2: Trenutno imam pa dva podpisa, pa če štejem še vaju, to štiri.
4: Seveda.
2: Se nekaj bunita, ampak tako vama druzga ne ostane, kadar ga pa bule, ne? Pa seveda, Žanu sem tudi že dvakrat rekel, samo on je malo gluh, pa še nisem šel. To bom porihtil. To je to, kar se tiče županske bitke. Sem pa te dni, ko sem se ukvarjal z alternativnimi pristopi k volitvami, ta tarot, pa zvezde, astrologija, numerologija.
4: Numerologija.
2: En kup zanimivosti teh septembrskih modrosti, recimo, ne? A hočeš oktobra postati župan, potem treba že septembra biti pijan. Ga ne smemo vzeti čist dobesedno, ampak ga vzamemo čist dobesedno. Da je pač treba precej lobirati, pa okol hoditi, pa ga piti z volilci, če hočeš biti izvoljen. Zato tudi malo zmatran zgledam takole zutraj. In pol še zavaju, ne? Kdor se že septembra za napačenega odloči, ta septembra na volitvah solzo toči. In kdor na ta pravega kandidata stavi, ta ne dobi jih po glavi. Sej čist logičen, tako da to je to. Pa še ena, ki vas mogoče zanima, kdor birko tudi narobrne, temu se stokrat povrne. Tako da veste, če v te dal boste tudi dobili. Tako, ka prav nasleden, ne. Ak je korupcija priznana, birko bo izvoljen za župana. Kar je čist logičen. Tako da boste videli, da boste pač vedeli, da obstajajo modrosti, ki nam že zdaj dokaj točno dajo vedeti, kdo bo izvoljen, jaz sem pa Birko. Da ne bi slučajen kdo kaj drugega mislil. Ne? Se pa vidimo jutri, ko bom še boljš in pametnejš, kot
3: dom. Super!
2: A ne?
4: Ja,
3: da
4: veselim.
5: Pokrovitelj. Ej, a ti nekaj zaigram?
6: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.

0: Očkovna deljevanju tega antenega zajtrka.
1: David Geta in Sia, Titanium. Ura pa je 5.6.
2: Dve vrsti smučark.
3: Prva ostane ob 7, prva gondola cel dan smuča, druga pride pa ob 11, naredi dve furi in gre na apreski zabave.
2: Ti si katera?
3: Ja, jaz sem tretja, a ne?
2: Pa kakšna tretja?
3: Apreski začne že pred prvo furo, a ne kaj?
4: Kakršna koli smučarka si, Ladies Ski Opening je zate. Cela vzeka bruneš.
5: 400 km prog, koncerti, žuri in najboljša družba.
2: Torej tudi zame?
3: Rekl smo, kakršna koli smučarka.
4: Če imaš srečo, te na anteni čaka Megabon Ladies Ski Opening.
5: Zate in za tvojo vestičko.
6: Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
7: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
13: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
14: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
15: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
16: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
17: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kranj.
18: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
19: Petzen.net. Petzena.net.
15: Antenin Summer Heat!

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ura je 22:08 in kakor ste že slišali, pa še boste, letos z anteno dve kolegici peljemo na...
2: Ladies Ski Opening.
1: Ja, to bo najboljši ženski vikend leta. DJ, goodie bagi, spanje dobita, karte za smučanje, skratka, odklop od vseh moških, prilagajš se samo svoji kolegici, naredita si svoj urnik, sploh nima veze, a sta oreng smučarki, a nista tok smučarki, a sta bolj za apreski, ali bi si res radi šli prevez za dušo, pa malo na bele strmine posmučkat.
0: A se greš sankat?
1: Če greš na ski opening, po mojem, da je fajn, če tudi kaj posmučaš, glede na to, da dobiš karto za smučanje.
0: Če
1: ne,
0: greš pa pa sam na smuči še enega spitne.
1: Mi v petek žrebamo dve kolegici, ki boste šli na ta ski opening, a ne? In parjaviš se tako, da na 041-300-300 napišeš na SMS svoje ime, ime kolegice, pa kaj malega o vama. In mi z vama naredimo test prijateljstva. To smo naredili pa tudi z Majo in Lucijo ta teden. Kaj misliš, da je Maja zbrala? Luksuzne počitnice ali novo garderobo za 5000 evrov?
3: Počitnice.
1: Odgovor je Maja.
3: Previle.
0: Bravo, dobro
1: se poznam. Kaj misliš, da je Maja zbrala? Luksuzne počitnice ali novo garderobo za 5000 evrov?
3: Počitnice.
1: Odgovor je Maja.
3: Previle.
0: Bravo, dobro se poznam. Dobro se poznate. Prva točka.

0: Mjese, ha,
1: ja, dobro, vama je lažje reći tu kokošem se s tim kostumom tukaj u radiju, kako je on Benny V, da razumeš?
0: To je res.
2: Ja sam zbrana tudi kokoš.
3: Zakaj pa si rekla? Ker je velik šihto.
2: Ker je velik šihto.
0: Ja, ja.
1: To je tlele, mi smo dobili točke. Tri
3: od petih. Neč narobe, neč narobe.
1: Sta si pa kar Lucija in Maja zelo dobro brali misli. Tri od petih sploh ni slab rezultat.
3: To je vrhunski rezultat, vrhunski rezultat.
1: Odlično se poznata, kar pomeni samo eno.
3: Da gresta v petko v žrebi.
1: Ja, čestitke.
3: In tja greš lahko tudi ti.
1: Absolutno.
3: Pa tvoja kolegica, sam se moraš pa preparjavati, ne? Drugače, ne moraš iti ta žreb, tako da nič 4-1, 300-300.
1: Antena in Megabon vas peljemo na Ladieski opening v celem ze od 10. do 13. decembra.
3: Tako dobro.
4: Ladieski opening čist za ton.
5: Radio Antena in Megabon.
4: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Celamze, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.

0: čim prej.
1: Še malo. Bo, ampak malo bomo mogli počakati. Nekje po deveti naj bi se mačkan razjasnila v Ljubljani, po določenem delu Gorenjske pa je že jasno, tako da ene že uživajo v sončku, mi bomo sam še mogli v tej kotlini naši malo počakati. 14 stopinj v Ljubljani in Grosupljem, 13 Škofje Loka, 11 v Lescah, pa tudi na Jesenicah. Segrelo se bo pa danes tam nekje do 23, vsaj v naši ljubljanski kotlini. Jutro do 25 uživajte ta dva sončna dni, ki sta nama še ostala, četrtek, petek, sobota. Je žal napovedan dež in bomo rabili dežnike.
2: Ste lika rekli, res, priznam, nisem te dobro poslušal, ampak si rekla dva sončna dni?
1: Ja, dva sončna dni, ki sta nam še ostala, po mojem, dva sončna dneva.
2: Dva sončna dni je meni zelo čuden.
1: Ja.
2: To zihni prav.
1: Mogoče pa je.
0: Ne vem.
2: Zastoj na dolenjski avtocesti od Grosuplja na štajerski avtocesti od Lukovce, na primorski avtocesti od Vrhnke do ljubljanske obvoznice. Radar v Grosupljem pri mizarstvu, če opaste še kar koli nič, 80-105-2. Srečno!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
6: Alo, spunce, cajt je za Antenin zajtrk.
7: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
2: Ola, ola.
1: Dobro jutro. Danes že celo jutro debatiramo o vprašanjih, ki jih ženske želimo postaviti moškim, pa jim ali pač ne upamo jih vprašati, ali pa nam nikoli ne odgovorijo po pravic, mogoče nam sam naš ne odgovori, tako da zdaj imate priliko vprašati Matica. Mi smo si pa sposodili tri valiče na podcastu tisti dnevi v mesecu. Prvi zdaj v novi sezoni je zuni.
2: Dobar je, pejte ga pogledati, predvsem zabaven, ekstra smešen,
1: kulski. Ekstra odgovori in recimo pogovarjali smo se tudi o tem, kaj morate moški razmišljati med akcijo, da ni prehiter konc, a ne?
8: Ne, sej, seks je tako k večerje, ne, lahko nekaj en, na hitre en bure greš na bavd, lahko imaš pa sedem hodov, ne, kukaj se ga pripraviš.
9: Oboje paše, kdaj?
8: In oboje paše v pravem
10: trenutku. Bure, kaj časih boljše.
9: Zato je v bistvu fascinant, da v komi drugač razmišljamo, a veš, tako, oni so babi, babi, srn se pogozdu, če mi smo puno. Posodo moram vam dati, da bo to kval konc.
8: Čeprav, aha, sem jaz, da boš šel drgam.
10: Ti
8: boš
10: jih obratno. Ti se ne rabiš zapraževati.
9: To smo vprašali, če kaj razmišljate med akcijo, ne to, da ne bo konc to hiter, ampak med akcijo, ker pač mi smo se že večkrat pogovarjali in tudi z gostjami.
1: Da te kdaj pač odtavajo.
9: Da odtavajo misli, shit, ta račun moram še plačati, a sem... Ne vem, ta malo
10: veste, pelala. Veste, ženske ste meni neverjetna bitja. Vam lahko neha pasati seksat med seksom.
9: Ja, vem.
10: Kako je to možen, stari? Delaš nekaj najbožga, kar lahko dve osebi delata skupaj, razumeš? Ja. In veste, tako, ne bi več. Ne, v redu sem. Ja. Če bi imeli isti odnos do čokolade, bi bilo ful manj diabetes, pa tebelosti.
1: Pač so kar bili legende, teli valiči vsi na kupu. Bom pa rekla, ja, mogoče nismo z glavo vedno pri stvari, ampak tudi vi niste, ker lahko razmišljate noč.
2: Ja, valjda se to se da.
1: No, več o tem pa predevatirava.
2: Nič 4, 1, 300, 300, dajte kaj praši, da vam razložim jaz, kako no, in kaj, zakaj se ti stvari delajo.

0: oziroma dober dan. Čau. 9 minut čez pol deveto je. Dobro jutro od Matica in od Kaje.
1: Ja, dobro
0: jutranje
1: jutro.
0: Budnice.
1: Budnice, ja.
0: Mislim, zdaj verjetno ste že v službah, upajmo, no.
1: Ja, in,
0: razen, če začnete kasnej.
1: Malo bo tih.
2: Tisti dnevi in mesecu.
1: Ja, ja, tam pa govoriš zelo veliko in tudi tle ti gre to zelo dobro.
0: Rekel mi je, mal bod tih.
1: Vesel sem, da je ta podcast nazaj za tukaj, ker kot prvo ne rabim jaz tle ful enih 50 tvojih poslušati. Kot drugo...
0: To smo ni beseda.
1: Kot drugo je pa ta podcast tako čteken, tako dober, tako drugačen.
0: Veliko enih tabujev se razbija predvsem.
1: Ja, in to je meni ful všeč, ker odprto govorite alo seksu, alo ne vem o tem, kako neki nekdo ima nekje pa vzklika
0: o
1: zraven.
0: O partnerskih odnosih, o intimnih odnosih, o tabu temah. Pa vsem pač tako se, bejbe, pogovarjamo karkol. In danes bova tudi midva debatirala, Matic, in sicer, kaj si ženske ne upamo vprašati moških. V prvi epizodi nove sezone smo gostile tri moške in to tri moške z istim priimkom, tri valiče. Domna, Vida in očeta Istoka.
1: Kjer ti je najboljši izmed njih trih?
0: Ja, itak da sem imela kraš na Domna neki čas.
1: A res?
0: Ja. Sovereno.
1: Okay,
0: ok. On, ki je začel v igralskih vodah in to, ko smo bili še mi v osnovni srednji šoli, suvereno smo imeli vse krašno Domna Valiča.
1: A Vici pa ni bil nikoli? Kaj pa je se veš, velik nos, velik...
0: Nisem tega takrat vedla, ampak...
1: Prst na nogi.
0: Smešer mi je pa bil, to smo pa tudi gledali kakšne stand-up in tako.
1: Okay.
0: No, skratka, in vprašali smo vse tri isto stvar. Če bi za en dan postali moški ženske, kaj bi naredili? Ampak... Vemo pa, kaj bi ženske, ne? To je enkrat ena.
1: Absolutno, helikopterčka bi se šle.
0: Itak. No, kaj pa, če bi bili moški ženske?
3: A veš, jaz ne vem, če bi lahko spustil koga vase.
4: Ok, depilacija odpade, to definitivno. Depilacija odpade, se ne grem. Ja, pa se je najbolj zelo podobno. Ta, veš, ta ženski vikend varianta, ta retreat.
0: Kaj delamo, bejbe?
4: To, ki gremo z bestičkami in ki gremo malo za en dan na nekam...
0: Okay.
4: Najlepš, okay. Malo se razvajati ali pa kaj.
0: Okay.
4: A je to fejs drugač, kukor kam mi gremo?
5: Ne, edino mogoče, takrat, ki sem 20 let, takrat bi pa šel bil ženska v žuru med samimi ženskami.
3: Pozdan. Jaz bi pa rad rodil. Sam zato bi pol rekel, ne, ni bilo to.
0: Da bi lahko rekel, da je, ja, pa je res isto, kukor če imamo mi 37 vrčine, mislim.
1: Ja, absolutno.
0: Kaj bi pa ti naredil, Matic, če bi bil za en dan lahko ženska?
1: Pismo.
0: Kaj je prva stvar, ki bi jo naredil?
1: Kaj bi jaz naredil?
0: Zdaj,
1: ker razmišljam, ja, mislim, to je en tak klasičen ženski dan, duško, veš. Šel bi, ne vem, pršel bi dam iz službe, seveda zmatran, in bi se vlegel na kauč in potem bi do večera ležel.
0: Prosim?
1: Pač itak tip vse naredi, ti pomiva.
0: Prosim?
1: Čist, kuha, pere, lika.
0: Ja, pa seveda.
1: Še enkrat posprav, ženske, prijete, dam se,
0: ja,
1: ležete.
0: Ja, pa še kaj.
1: In to je to, ne mislim.
0: A ti, skis pa ti padel zdaj, ker ti vidimo oček, da to, kar govoriš, sploh ni resnica in itak ni resnica v večini stanovanj slovenskih ali pa hiš. Me pridemo domov, skuhamo kosilo, peremo, zlikamo, naredimo ful eni stvari.
1: Ej, ko mački stopaš na rep za mjavka, a veš, pač lej, bodva iskrena, ne? Če ne bo nas moških, mi pokrivamo štiri kote, štiri vogale v hiši.
0: Veš, v kašni hiši, v okrogli pokrivaš ti štiri kote, Matic. Pejte si novo epizodo pogledati na YouTube, je že objavljena. Med drugim nas je zanimalo pa tudi, kaj se moški pogovarjate na vaših moških pijačah, Matic.
1: Ja, kva? Samo v tem, kva smo se delali, se drugega nimamo. Mi prijemo zgarani, prešvicani, zmaterni domov in kva moramo, za vse smo sami, za vse.
4: Kje bi rade zvedela, kaj se mi na moških pijači, zato to tam ostane.
3: To je, mi hodimo na moških pijače, da smo lahko skupaj in brez žensk.
6: Da, vse približi in da se lahko o tenisu pogovarjate in
4: skupaj. To se tako, o Dončiću pa o proteinih.
6: Ne, ampak resno vprašanje, a se pogovarjate kdaj o odnosih?
3: Tenisu.
0: O svojem odnosu, ki ga imaš recimo doma, pa da imaš neki, da se je neki skrhal, ali pa ti znaš, da se je neki skregala. Boš ti znal na pijači, kaj povedal, pa praši, ne, ne, ne?
4: Seveda.
1: Verjem.
0: Vidiš, saj en, kaj povedal, popravi.
1: Sama, verjem komiku. Bolje imeti mir, kot pa prav znam slovenski pregovor. In tipi se ne pogovarjamo prav veliko o tem, ja, joj, mi je pa danes pa tako pogledala, oj, oj, ne, rečemo, je danes jedla pa sitna, ampak lej, kačeš, sej, ne, je zastopen, kaj pa le ostala s kauča, ne, pa nisem mogel takoj premakniti iz enega programa na drugega in je bila drama in se zaradi tega zapela, ne.
0: Sej, jaz tako spoštujem tvojo, drago, ker če to doma prenaša, svakaj čast je klene živcema. Če pa rabeš, pa če poslušaš zdaj, ga pa lahko jaz užgem.
1: Spet bom te pen, stari.
0: Definitivno.
2: Tisti dnevi v mesecu.
1: Ne, si se hecam, no se ne podpiram 4 vogale, ampak 3 pa pol pa.
0: Še enega ne.

0: okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Ekstra sreda v Šparu.
2: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
1: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat dvojni vepika odmev.si.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
14: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
15: Počas, vse se da naučit.
16: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
17: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lep torek voščim tudi Ula Šegula. Za Primorce danes ni samo še en datum na koledarju. 15. september spominja na leto 1947, ko je začela veljati Pariška mirovna pogodba in je del Primorske pripadel takratni Jugoslaviji, del ozemlja pa je ostal v Italiji. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob tokratni obletnici spomnila tudi na čas fašizma, ko so bile slovenske šole zaprte, številna društva ukinjena, slovenščina pa izrinjena iz javnega življenja. Ljubezen pa je očitno postala kot Netflix. Več kot je izbire, težje se je odločiti. Raziskava Harris Poll kaže, da zmenkarskih aplikacij ne uporablja približno 2/3 samskih. Raziskovalci tako zdaj ugotavljajo, da neskončno drsanje med profili prinaša utrujenost. Zavrnitve in občutek, da je vedno nekje nekdo boljši. Zato se vrača dobra stara klasika, spoznavanje v živo. Tam je sicer izbire manj, odločitev pa morda zato lažja.
3: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
4: Vreme. Še vedno smo v Ljubljani pri 14 stopinjah, enako v Škofji Loki in Grosupljem, 13 jih je v Kranju in v Lescah, mačkan bolj frišno pa v Ratečah, 7. Ampak se bo zjasnilo, tako da danes dočakamo sonce, jutr pa bo tudi jasno vreme, 25 stopinj in pa s četrtkom do sobote dež, mokri bomo.
5: Promet. Zastoj na štajerske avtoceste od Lukovce do Ljubljanske obvoznice, pa radar kontrol pa nitko, da srečno.
6: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
7: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
9: Duče zulj oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg.
10: Radio Antena.
4: Ja, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Ej, torek je dan za to, da zvemo, kdo ima boljši okus za glasbo, a ne? Mi dva so včeraj predlagala vsak svoj predlog.
5: Ja, in čas je, da zvemo, kaj ne reče, imamo dva komada časa.
4: Koga bomo pesmi poslušali cel teden? Bo to Oliver Rio, ali bo to Miley?
5: Ja, jaz sem zagovornik slovenske glasbe in sem pač Oliver Rio.
4: Ja, ampak poje v angleščini.
5: Ja, ampak je Slovenca, naj pileti,
4: ja, to pa je.
5: Tako
4: ja,
5: da
4: vem.
5: Po dveh se lotimo tega le hud hit hedna zmagovalca, slišmo.
4: Ja, po dveh.
5: Ja, slišmo. Neki, vesel sem, no sem to bom rekel, ne vem, kako ne rečem.

0: Disco Tule Antena, dobro jutro, dobar dan. Kako, Bačići, Matic Herceg, sva s tabo, nanti.
1: S drugimi besedami, enaka ma smislu, eno kus za glasbo, pa Matic, ka zbira po svojem navdihu, kar pač se mu zdi, ali pa sliš dober. Nekaj moram povedati, veš?
0: Ja, daj.
1: Tokrat se nima ti sam zbral komada, ampak sem ga jaz zbral, ker bi na dopustu.
0: Ja in? Sej ti iščeš...
1: Ker te dobro poznam, kako ti zbral.
0: Ona, kako se ona? Hud hit Hedna. Kako se ona, kuj neki more imeti malo tega zmagovitega zraven, ampak kakor kol.
1: Ti pa ne, ne?
0: Ne, jaz nisem tak. Oliverijo, verjetno mogoče še kdo izmed vas ne ve, kdo je, ampak ne še. To je v bistvu onaj Piletič, brat Roka Piletiča, ki sta skupaj ustvarjala duo Be Cool. When my knees are on the ground, it's just a ghost, it's just a ghost. Vsak zdaj piše ta svojo zgodbo in Anej oziroma Oliver Rio je ekstra dober pevc, ki producira tudi za ameriški trg dost in naredil nekaj, kar zelo diši in konkretno bi to lahko vrtel pri nas na anteni.
1: In tako, ko se je Anej odločil in spremenil svoje umetniško ime v Oliver Rio, je pa tudi Miley Cyrus zdaj se odločila, da ne bo več se predstavljala s priimkom Cyrus, ampak samo kot Miley. No, komatma. Let's go.
0: Moram priznati, da ni švoh.
1: Veš, koliko je hud video spot, a si jo videl noter.
0: Nisem.
1: Cela je natrenirana. Huda, huda.
0: Hudo, ampak ne dost hudo. Kot velik popornik slovenske glasbe, hvala lepa, Kaja. Brez tebe mi ne bi uspelo. Hvala, ker si predlagala ta predlog. Tako da poslušajte, kaj je zmagovalni predlog
1: tvoj
0: za
1: tvoj
0: hit
1: tvoj.
0: Oliverijo.
1: Ja.
0: Tole je Antena. Dobro jutro.
1: Poživite, ja, maga.

0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
1: Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta bo od 10. do 13. decembra v Celj am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu. Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.

0: Tišina v studiu, prosím. Hvala lepa. Dobro jutro, 9.23 je in v tvoji družbi sva Matici in Kaja, ki bo zdaj razložila vse v golih babicah, ki tečejo in srnicah, ki skakljajo po gostu.
1: Ja, najprej moram povedati, da je podcast Tisti dnevi mesecu nazaj in da smo gostile tri fante, moške, z istim priimkom. Valiče, Domna, Vida in njunga očeta Istoka. In vprašali smo jih vse, kar si ženske želimo vprašati moške, tudi o čem razmišljajo med akcijo, da je ni prehiter konc. Ne? In pa je, da razmišljate o golih babicah, ki tečejo, ali pa o srnici, ki skaklja čez gost in jo potem lovec ubije in potem je ta srnica mrtva in bla, bla, bla, kao prej usmeritev pozornosti.
0: Wow, a te še kaj čudenega zanima mogoče?
1: Ja, ves dan se že sprašujeva, tudi če naše v bistvu sprašujeva, če naše poslušalke imajo kakšno zanimivo vprašanje za te, da ti odgovoriš. In dobila sva SMS, kjer piše, kaj je moškim najtežje? Reči, ljubim te, oprosti, ali imela si prav?
0: Ja. Zdaj, jaz mislim, da te zadnjo.
1: Imela si prav?
0: Ja, ampak vse na konc, če hočeš imeti mir pri bajti, reči, draga moja, oprosti, imela si prav, res te ljubim.
1: Ja, zelo pravilen vrstni red.
0: Da tako lepo daš, seveda.
1: Ja,
0: imaš
1: ja.
0: Tvoj mir, ker če ne cel dan poslušaš, tudi če nisi kriv, raj požri, pa si misel svoje.
1: Ma ne,
0: No, dej nehi, kroške ugotovila.
1: Ja, tvoj način je boljši. Okay. Ko smo se v podcastu o takih vprašanjih pogovarjali z Valiči, pa je pogovor nanesel tudi na tole.
0: No, dej nehi, kroške ugotovila.
1: Tvoj način je boljši. Okay. Ko smo se v podcastu o takih vprašanjih pogovarjali z Valiči, pa je pogovor nanesel tudi na tole vprašanje.

0: jaz povem, ker se je treba pogovarjati, ker je treba komunicirati. In pač izrazim v smislu, kad glavo imam čist drge, še tole moram narediti, tole moram sprintati, pa čez 15 minut moram oditi, ne bi zdaj.
1: In se ti tudi kdaj izraziš?
2: Ja, veš, jaz tudi, ja, ker sem bolan, ampak bruham, drugače pa kol.
1: Tako ka vidi, ja. Pa očitno res drži to, da moški o seksu razmišljate toliko, kaj pravijo stereotipi.
2: Ne, ni res.
1: Kaj pa?
2: Še več.
3: Tisti dnevi v mesecu.
2: Jaz, spet da si pogledate nov podcast, priznam, kul je zabavanje, smešanje in malo spajsije. To, kar punce najbolj znajo.

0: Oh, Following the Sun, upam, da mora res.
1: Vreme. Pa bo pogled ven, le jaz ni se že, tako da sonček prihaja, danes bo do 23 stopinj, jutro do 25, izkoriste ga, ker v četrtek in pol do vikenda vdeš.
0: Aha, to je to.
1: To je to.
2: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovce do Ljubljanske obvoznice, radar in kontrol ni nekaj, če opaste, kar kol dejte nič 80-102. Srečno.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
6: Tudi če je zunaj oblačno,

0: Petici nazaj, kar pomeni samo eno stvar, v kufru z dopusta z njim pršil tudi Antoninu. Izpraševalec, kaj ga zanima danes?
1: Nekaj, kar nima ambene veze s tem. Odvišile se zati. Nima veze z višino, ampak se dosti podobno sliš. Ti, Kaja, sem pa 1000%, da bi vedla odgovor, kaj se sprašval pa po dveh.
0: No, zdaj me pa res zanima, a bi zihar vedla?
1: 1000000%.
0: Okej. Okay.

0: Kako je ta komada dobra, res ga tako obožujem, pismo tudi.
1: Zdaj so si dala prav slušalke ekstra na glas in sva oba dva vajbala na ta komada.
0: Jaz sem še malo boksal ta mikrofon tle pred mano.
1: Ni čuden, da pol ne delajo.
0: Daj, takole, ba. Ful sem se dobro počutil in ta komada je res tak, evo, sonce je gor, energija je,
1: no, vidiš,
0: muska je dobra.
1: No vidiš, Moving to the Sun je prinesel sončka. Kaj ima ti sva tvoje jutranje družbe na anteni? Dobro jutro, dober dan.
0: Ja, določene teme so teb kar blisne, druge mečken manj, ampak bolj veskrena,
1: ja.
0: Teb? Je dosti tem zelo, zelo blizu. No. Te moram pohvaliti, pridna si bila v šoli, ful si poslušala.
1: Hvala.
0: Tudi lepo izobražena si.
1: Hvala lepa.
0: Ne sem klasična šola, ampak tudi glasbeno šolo si kar dobro.
1: Ja, ni že o glasbeno vam narejeno. Evo.
0: Zato vem, če bi tebe vprašal, kaj pomeni višaj, bi ti odgovorila?
1: Višaj je glasbeni predznak, ki noto zviša za pol tona.
0: K hashtag je.
1: K hashtag zgleda in pomeni torej, da C postane cis, F postane fis.
0: Fis iz gizdi, saj se sis.
1: Tako.
0: Točno zato pa nisem tebe sprašal, kot anteni neumni spraševalec.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Kaj višaj?
4: Višaj, to so pa, a niso to ne rastline, ko raste okoli drevesa, pa se pa uspeli.
3: Lišaj.
4: Višaj. To so pa lišaji, samo da so še malo više.
5: Te si se zmotil in si hotel me v bistvu vprašati, kdo ali kaj višnja in bi ti tako odgovorila.
6: Višaj je ena roža, ki raste nad 2000 metri.
3: Aha, ker je visoko.
6: Tako, ja, to je taka roža, rdeče barve, redka,
3: aha,
6: zelo redka.
3: Ja.
6: In še nikomor ni uspel, da bi jo nabral.
3: Tudi najdu, verjetno.
6: Tudi najdu, ne.
3: Kaj je višaj?
4: A ja, pač zapis na notnem, pač na notnem zapisu, imaš oznako za višaj, zato ker pač zmanjka črt.
3: Ja, to so povišani toni so.
7: Ja, pište, kaj neka rastlina. Ne?
3: Rastlina za?
7: Za
3: čaj, za zvijat, za kabit, za...
7: Bolj za čaj, recimo.
3: Za čaj. Se pravi, priješ, ti zboliš. Imaš zamašen nos, si prehlajen. In priješ in si narediš čaj iz višaja.
7: Ne, diva pojma, zdaj me kaj zemlja.
2: Antenin neumni spraševalec.
8: Tole je Antenin Summer Hits.

0: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater pika si.
3: V Špas teatru mengaš 1. oktobra.
4: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
1: Ah, kot vedno.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
6: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
9: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junako.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Začenjamo z žalostno novico. V Zgornji Velki pri Šentilju je včeraj zvečer umrl 15-letni voznik skuterja. Med vožnjo je izgubil oblast nad vozilom, padel in trčil v betonski oporni zid. Policija ob tem opozarja, da je nesreč z lahkimi motornimi vozili, tudi eskiroji, vse več. Poseben problem pa so še predelana vozila, ki lahko presežajo dovoljeno hitrost. Še na tuje. ZDA so prvič javno priznale, da imajo v orbiti Zemlje nad našimi glavami nameščeno orožje. Ameriški sekretar za zračne sile je sporočil, da gre za zaščito ameriških satelitov in drugih vesoljskih sistemov, namenjeno obrambi pred sovražniki. Kje točno so in kaj natančno zmorejo, Američani ne razkrivajo, niti tega ne, koliko orožja je v orbiti. ZDA pravijo, da se morajo pripraviti na Rusijo in Kitajsko, ki razvijata svoje vesoljske zmogljivosti.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: V torkovem dopoldnevu lepo zdrav, danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost, najvišje dnevne temperature pa od 23 do 26, na Primorskem ob šibki buri do 28 stopinj. Trenutno pa temperaturni razpon po Sloveniji 14, Šentjerne, Čatež, Metlika, Maribor, Beltinci 15, Gorenje 16, Portorož 19, Šempeter pri Gorici 20 stopinj.
2: Promet.
7: Prijetno in varno pot, na tej poti pa zastoji, Štajerska avtocesta od Krtine do Ljubljanske obvoznice, pa klasika na cesti Lesce-Bled. Vseh zastojih lepo prosim, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa ostaja Sivkedi v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici, prav tako radar tudi v Stari Novi vasi Uprlekiji, policijska kontrola pa v Dragomlju pri avtoodpadu smer Šentjakob. Nič 80 22 55, prava in zastojni zbira tudi v nadaljevanju torkovega do poldneva.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Zmagaj na 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro. Promet.
1: V torkovem dopoldnevu lepo zdrav, če ste na poti proti Ljubljani, štajerska avtocesta od Domžal gneča, pa tudi klasika poletna gneča Lesce Bled. Vseh zastojih prosim, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa se je zgodila v Ljubljani, smer obvoznica, v križišču Celovška, Litostrojska, promet je oviran. Danes med 11. in 18. pa bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Še modre pogledamo, na stojalu radaru Mali stari vasi pri Grosupljem skrit za smetnjaki, Siv Keri še vedno čaka v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici, na gorenski avtocesti A2 pa Franci pravi, da so na nadvozu priključka Ljubljana podutik smer Kranj in pa policijska kontrola v Dragomlju pri avtoodpadu smer Šentjakob. Če bi še vi kaj dodali, v prometni seznam seveda, nič 80 22 55 srečno.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU. Več na migakcija.si.
9: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Upa!

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: ponudbi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški, 17. in 18. septembra.
1: Smučanje, apreski in nekaj dni samo za vas. Zberi prijateljice in se odpravi na Lady Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Celjamzej Kaprunu. S ponudbo 3 plus 1 gratis, ena prijateljica biva in smuča brezplačno. Preveri ponudbe na Megabonu.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
1: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Za polnjenje rezervoarja od danes plačujemo več. 50 litrov 95 oktanskega bencina je na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest dražjih za 2,70 €. Enaka količina dizla pa za 2,60 €. Podražilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka. Pa še v Los Angeles, kjer so podelili televizijske nagrade Emmy. Matthew Rhys je kot prvi igralec v enem večeru osvojil 2 nagradi za glavno vlogo, za seriji Vdovin zaliv in Zver v meni. Najboljša dramska serija je znova Pittsburghska bolnišnica, Vdovin zaliv pa je skupaj zbral 14 Emmyjev.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
7: Vreme.
10: Torkov in srednji dan bosta še vedno sončna dneva, po nekaterih nižinah bo sprva zjutraj in v delu do poldneva lahko megla ali nizka oblačnost, čez dan pa znova razmeroma toplo. Četrtek in petek pa večinoma oblačno vreme in vmes tudi občasno deževje. Več dežja bo v zahodni polovici Slovenije.
7: Promet.
10: Prijetno in varno pot, pazite, prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani, smer obvoznica na Celovški cesti v križišču z Litostrojskom, zastoji so na cesti Lesce Bled, danes med 11. in 18. uro pa bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Radar pa črn Peugeot v Rimskih Toplicah pri pokopališču meri v obe smeri, na gorenski avtocesti A2 pa na nadvozu priključka Ljubljana podotik smer Kran. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
11: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
12: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Don't put your blame on.
1: A lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov v vrsti že imem?
2: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
3: Promet.
4: Varno na vaši poti, zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in na cesti Lesce-Bled. Danes med 11. in 18. uro pa bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Radar pa na stojalu čaka v dolni težki vodi pri Novem mestu, črn Peugeot v Rimskih toplicah pri pokopališču meri v obe smeri, bel up na spodnjem brniku pri dvoru Jezeršek meri v obe smeri in poostrena kontrola na pomorski avtocesti A5 na počivališču Dolinsko smer Murska Sobota, kjer je promet preusmerjen preko počivališča. Hvala za klice, dobrodošli v prihodnje z novimi.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
7: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
9: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
13: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
15: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
18: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
19: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
20: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
21: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
22: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
23: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
24: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
25: Ne vem in tudi nočem vedeti.
26: In točno to je problem.
25: Morgenhauser. Psihologija denarja.
27: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Tipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje FIPO brezplačno na ipes.si. Ekstra sreda v Sparu.
3: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
2: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
5: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
4: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
10: Petzen.net. Petzena.net.
11: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
12: Radio Antena. Novice.
13: Prijeten torek voščim Ula Šegula. Danes praznujemo dan priključitve Primorske k matični domovini, ki ni dela prost dan. Spominjamo se uveljavitve Pariške mirovne pogodbe leta 1947, s katero je velik del Primorske pripadel takratni Jugoslaviji. Osrednja slovesnost je bila že v soboto v Lipici. Njujorške oblasti pa so zasegle 12 spletnih strani, na katerih so z umetno inteligenco ustvarjali pornografske posnetke znanih osebnosti. Nekdo torej vzame obraz resnične osebe in ga z umetno inteligenco prilepi na pornografski posnetek. Posnetek je lahko videti zelo prepričljiv, čeprav se oseba v resnici nikoli ni znašla v takšni situaciji. Med njimi so bili politiki in igravci. Žrtev naj bi bilo okoli 1200. Gre za največji tak zaseg doslej.
14: Draga, kupil sem magnezij.
15: A Magnificent?
14: Ne.
15: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
16: Magnificent, res dober magnezij.
15: Magnificent.com.
12: Vreme.
17: V torkovem popodnevu začenjamo s temperaturami v Slovengradcu pri 18, Cerkli ob Krki 19, Bohinj 20, Maribor 21, Velenje Semič 22, v Kopru 26 stopinj. Danes in jutri bo še sončno, po nekaterih nižinah je lahko še kakšen pas megle tu in tam, čez dan pa bo razmeroma toplo. Temperature bodo šle od 23 do 26 na Primorskem, ob šibki buri do 28. V četrtek in petek pa pretežno oblačno vreme in tudi z dežjem. Več dežja bo v zahodni polovici države, predvsem v petek.
12: Promet.
17: Varno na vaši poti, na tej poti pa zastoji Primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na cesti od Lest proti Bledu. Modri pa mirijo, na stojalu radar v Šmarju Sapu pri Grosupljem ob Škarpi, na stojalu radar tudi na dolni težki vodi smer Novo mesto, Bela pa na spodnjem Brniku pri Jezeršku miri v obe smeri. In še poostrena kontrola, na pomurski avtocesti A5 na počivališču Dolinsko je proti Murski Soboti, promet je tam preusmerjen preko počivališča, podobna kontrola tudi na Dolenski avtocesti A2 na počivališču Zaloke smer Novo mesto. Hvala, ker smo najboljša prometna ekipa na nič 80 22 55. Srečno!
18: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: E, nikoli se nisem naučil šteti, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Promet.
2: Varno in srečno na vaši poti, na tej poti pa tudi krajši zastoj proti Kopru na primorski avtocesti med Duncem in Postojno. Danes do 18. ure pa bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Drugih posebnosti ni in naj tako ostane tudi v preostanku popoldneva. Srečno pot!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Antenin zajtrk, vsak delovnik od šestih do desetih.
6: Mi smo tisti, ki naredimo čisto vse, pomivamo, likamo, pospravljamo. Ve, prijatelj, damo, delate une šest ur na šihtu, sedem se ležete, rečete.
7: Matic.
6: Jaz sem tako zmatrana, jaz ne moram.
7: Jaz sem tako žgala zdaj.
6: Vsi moramo delati moški, vse stvari. In mi smo izgoreli, mi delamo cele dneve.
7: Veš, kaj vi delate?
6: Pospravljamo za vami, ki vse razgonte.
7: Veš, kaj vi delate? Sam jamrate, vse ostalo naredimo.
6: Držimo štir vogale v hiši. Vi pa sam kauč podprete.
4: Anteni zajtrk. Vsak delovnik od šestih do desetih.
8: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Voskar bo

0: urbanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.

0: Provizija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: U iStylu je tvoj MacBook Air bliže kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.

0: čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Samo v Supernovi. Samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
7: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudijo.si.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Radio Antena. Novice.
15: Lepo vas pozdravljen, Matic Meško. Na omrežju X lahko prevarantsko sporočilo dobite tudi iz računa znane osebe. Neznanci so prevzeli več slovenskih profilov in jih zlorabili za lažne naložbene ponudbe. Vršilec dolžnosti direktorja Urada za informacijsko varnost, Niko Gamulin, opozarja, da se z ugrabljenih računov še vedno širijo sporočila za krajo podatkov. Na povezave v takih sporočilih ne klikajte in ne opisujte svojih podatkov. Šibeniška policija pa je ponoči v stanovanju našla mrtvega 28-letnika in hudo poškodovano 22-letnico. Moški je umrl zaradi vbodnih ran, dekle pa je v splitski bolnišnici še vedno v smrtni nevarnosti. Hitro zatem so prijeli tudi 24-letnika, ki naj bi bil v stanovanju z njima. Trojica naj bi uživala sintetične droge, nato pa naj bi izbruhnil prepir. Policija sumi, da je 24-letnik z nožem napadel oba. Preiskava še poteka.
16: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
17: Vreme. V torkovem popodnevu bo pretežno jasno ostalo z dnevnimi temperaturami od 23 do 26 na Primorskem ob šibki buri do 28. Tudi jutri bo vreme podobno sončno, zjutraj pa po nekaterih nižinah in kotlinah megla. Tudi temperature bodo podobne. V četrtek in petek pa večinoma oblačno, v petek pa še pretežno oblačno z občasnim dežjem. Tega dežja bo več v zahodni polovici Slovenije.
14: Promet.
17: Zaprt je desni prometni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja v delovni zapori pred priključkom Slovenska Bistrica Jug zaradi prometne nesreče. Zastoji tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in pa danes do 18. ure pričakujte na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Radar BWAP pa v Debru pri Laškem smer Spodnja Rečica. Hvala za vse klice, za naprej in za nazaj.
14: Psst.
13: nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
9: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 5 plus 3 minus 6 krat 2 deljeno s pol minus... Čak, kje smo zdaj?
1: 8 pr 8 hitu na anteni.

0: Te ure bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Radar pa na cesti Idrija, Spodna Idrija pri Pelhanu. Nič 80 22 55, to je zaenkrat vse. Sporočite novosti, če bodo, ko bodo.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
6: Mi smo tisti, ki naredimo čisto vse, pomivamo, likamo, pospravljamo. Ve, prijete, damo, delate une 6 ur na šihtu, 7 se ležete, rečete,
7: Matis,
6: jaz sem tako zmatrana, jaz ne moram.
7: Jaz sem tako žgala zdale.
6: Vsi moramo delati moški, vse stvari in mi smo izgoreli, mi delamo cele dneve.
7: Veš, kaj vi delate?
6: Pospravljamo za vami, ki vse razgonte.
7: Veš, kaj vi delate? Sam jamrate, vse ostalo naredimo.
6: Mi držimo 4 vogale v hiši. Vi pa sam kauč podprete.
5: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
1: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
10: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
11: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Ne rabiš več denarja.
15: Rabiš manj napak.
16: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
17: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Eminem, moja prva ljubezen, Rihanna, The Monster, je bil tole, v nadaljevanje pa gremo s Sombrjem. Popoldne na anteni bomo otvorili s Sombrjem in njegovim Home Wrecker, tako je v kratkem.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
7: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
8: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOS-u, več na migakcija.si.
9: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
10: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
11: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
12: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
14: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
15: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
16: Radio Antena. Novice.
17: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Novo zdravilo v tabletah prinaša velik napredek pri zdravljenju raka trebušne slinavke. Zdravilo se jemlje v obliki tablete enkrat dnevno in zavira signale, ki spodbujajo rast rakavih celic. Pri raziskavi pri že zdravljenih bolnikih zasev, ki je polovica prejemnikov živela več kot 13 mesecev, kar je še enkrat dlje kot tisti, ki so prejemali kemoterapijo. Zdravilo so v ZDA že odobrili, v Sloveniji pa ga po besedi strokovne direktorice Onkološkega inštituta Janje Ocvirk še ni prejel noben bolnik. Tesla pa je v Sloveniji dobila zeleno luč za sistem FSD oziroma napredno samovozečo vožnjo pod nadzorom. Minister Jernej Vrtovec ga je včeraj preizkusil po Ljubljani, posnetek pa je objavila tudi Tesla. Na to ga je delil še Elon Musk in ob njem zapisal le Slovenija, dodal zastavo in znak navdušenja. Slovenija je tako šesta evropska država z odobritvijo tega sistema.
18: Draga, kupil sem magnezij.
19: A Magnificent?
18: Ne.
19: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
20: Magnificent, res dober magnezij.
19: Magnificent.com.
16: Vreme.
0: Ja, pred nami je super torek, sončno bo, temperature bodo dan šle do 27 stopinj, drugač pa jutr tudi nekaj podobnega, sončno, potem pa četrtek, v četrtek pa se bo začelo slabše vreme, četrtek in petek bomo imeli večinoma oblačno z nekaj padavinami, za vikend pa ne bi bilo spet cool. Tako da, če ne drugega zdržimo tale četrtek pa petek, drugo pa vse ok.
16: Promet.
0: Danes do 18. ure bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. En radar ste še opazili na cesti Idrija proti spodnji Idriji pri Pelhanu. To je to za enkrat. Nič 80, 105, 2, če opazeš še kaj.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Popoldan na Radio Antena.
23: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
24: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
23: Obiščite zrak.rimti.si.
25: Cel popoldan je s tabo Jaka Grozdanov.
0: Ja, in popoldne bomo kar začeli, kakor se spodob, s prvo popoldansko desetko, potem pa ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta in predstavlj si, štiridnevni oddih, štiridnevni pobeg od decembrskega kaosa in najboljš, da vse to lahko preživiš svojo kolegico. Prijave z besedami ladieski opening pobiramo na 041-300-300, kaj te tam čaka, zakaj moraš vsaj probat in predvsem več o celi stvari, takoj po desetki.
25: Antenin Sajter.
26: Antena. Največ hitov.
25: Najmanj govora.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Ja, kako zdano so stavljamo na anteni in tebe, pa tvojo kolegico, lahko decembra pošljemo na en konkreten ženski oddih. Zrihtamo vama najboljši ženski vikend leta.
2: Antena in Megabon tebi in tvoji bestički zrihtata.
0: Ladies ski opening.
1: Od 10. do 13. decembra v celem ZK Prunu, 4 dnevi smučanja, apreskija, zabav, koncertov, skratka en konkreten odklop s prijateljico pred vsem decembrskim kaosom. Preden pa vam pošljemo tja, bomo s testom prijateljstva preverili, koliko se vidve sploh poznata. Včeraj sta bile na testu Maja in Lucija in začeli smo z Majo.
3: Katera od vaju z Lucijo bi se pa prej znašla v zaporu in zakaj?
4: Madonna. Mogoče mene,
5: ker
4: sem navajena alkohola, pa če bi se ga napila, bi kakšno bedarijo mogoče naredila, ne bi se zavedala.
3: Okej, cool, v redu.
5: Okej, štima, narejen.
1: Ja, pa smo pa preverili še, kaj je na to rekla Lucija.
4: Ne, zakaj? Ker sem navajena alkohola, pa če bi se ga napila, bi kakšno bedarijo mogoče naredila, ne bi se zavedala.
3: Okej, cool, v redu.
5: Okej, štima, narejen.
1: Ja, pa smo pa preverili še, kaj je na to rekla Lucija.
3: Kaj je rekla?

0: Le, nam to tudi dokašta. Na nič 31300 pošli SMS, Lady Skip Opening, zraven napiše svoje ime pa nekaj o prijateljci, ki bi jo vzela sabo, in če vajo pokličemo, vajo čaka test prijateljstva. Sodelovanjem pa gresta direkt v petkov žreb za ladyski opening za dve osebi. In če vama žreb slučajno ne nameni sreče, ima Megabon še akcijo 3+1 gratis, kjer se zberete 4 prijateljce, ena pa biva in smuča brezplačno. Ker se veš, najlepši spomini nastanejo, ki si v dobri družbi, in tale pobeg na sneg je lahko neki nepozabenega. Napiš nam ladyski opening na 041 300 300, vse dodatne informacije za ladyski opening pa najdeš na spletni strani Megabon.
1: Ladyski opening čez zaton.
2: Radio Antena in Megabon.
1: Ladyski opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
2: Promet.
0: Danes do 18. ure bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. To je to za enkrat, če še kaj opaste. Nič 80, 105, 2. Srečno!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.remti.si.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Smučanje, apreski in nekaj dni samo za vas. Zberi prijateljice in se odpravi na ladyski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. S ponudbo 3+1 gratis, ena prijateljica biva in smuča brezplačno. Preveri ponudbe na Megabonu.
3: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
5: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
6: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol
8: jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Axel in Ingrosso, Sun is Shining. Zdaj pa je čas za novo učno lekcijo z antene. Čas je za anteninga neumnega spraševalca, ki tokrat išče odgovor na vprašanje, kaj je to višaj. Jaz sem šel pogooglat, ker nisem imel blage, in ugotovil sem, da je to glasbeni predznak, pomen pa, da se osnovni ton zviša za pol tona, zgleda pa nekako tako kot hashtag. Dajte mi napisati na 0-4-1-300-300, če sem se jaz tole prav naučil, če ne, pa mogoče odgovor dobim kar tukaj.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Kaj višaj?
3: Višaj, to so pa, a niso to ne rastline, ko raste okoli drevesa, pa se pa uspeli.
2: Lišaj. Višaj.
3: Višaj. To so pa lišaji, samo da so še malo više.
4: Te si se zmotil in si hotel me v bistvu vprašati, kdo ali kaj višnja in bi ti tako odgovorila.
5: Višaj je ena roža, ki raste nad 2000 metri.
2: Aha, ker je visoko.
5: Tako, ja, to je taka roža, rdeče barve, redka, aha, zelo redka.
2: Ja.
5: In še nikomor ni uspel, da bi jo nabral.
2: Tudi najdu verjetno.
5: To ne.
2: Kaj je višaj?
6: A ja, ja, pač zapis na notnem, pač na notnem zapisu, imaš oznako za višaj, zato ker pač zmanjka črt.
2: Ja, to so povečani, povišani toni so to.
7: Ja, pište kaj neka rastlina. Ne?
2: Rastlina za?
7: Za
2: čaj, za zvijat, za kadit, za...
7: Bolj za čaj, recimo.
2: Za čaj. Se pravi, priješ, ti zboliš. Imaš zamašen nos, si prehlajen. In priješ in si narediš čaj iz višaja.
7: Ne, diva pojma, zdaj me klasem malo.
1: Anteni neumni spraševalec.

Another Day in Paradise in Phil Collins e podpiso pod original tega le komada DJ Snake, pa ga je dal tako modernejšo preobleko, dodal Bipolar Sunshine in nastal je Paradise.

0: V naslednji urci pa nova desetka Savo prinaša Olivera Tria in Robina Schulza. Misijo prihaja super hit v kratkem.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Samo Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
4: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
6: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
7: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
11: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.remti.si.
14: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
15: Petzen.net. Petzena.net.
16: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
17: Radio Antena. Novice.
18: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Predstavniki treh koalicijskih strank so volivce pozvali, ne na vseh štirih referendumih 11. oktobra glasujejo za. Poslanec skupine NSI, SLS in Fokus Aleksander Reberšek se je osredotočil na posvetovalno vprašanje o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Poudaril je, da bi to veljalo za delovno sposobne ljudi brez objektivnih ovir, ne pa za bolne, invalide in druge, ki ne morejo delati. Predstavil je tudi ločeno pobudo.
19: Podal sem poslansko pobudo, če priješ v Slovenijo, imaš eno leto časa, da se naučiš osnov slovenskega jezika. Če se v enem letu nisi pripravljen naučiti osnov, potem denarna socialna pomoč ne more biti samoumevna. Pika.
18: Jezikovni pogoj ni del referendumskega vprašanja in še ni sprejet. Volivci bodo odločali še o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ter se posvetovalno izrekli o ukinitvi RTV prispevka in lokalni volivni pravice državljanov tretjih držav.
20: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
17: Vreme.
0: Ja, danes bo ostalo sončno, temperature danes bodo dosegle tudi 28 stopinj ponekod. Lepo bomo imeli tudi jutri do 27 stopinj, potem pa od četrtka, pa nažalost do sobote slabo vreme, oblačno bomo imeli in dež s temperaturami do 17 stopinj. Ja, ni preveč dobra napoved, je pa res, da bo že v nedeljo veliko boljš, pa tudi v ponedeljek, temperature bodo pa takrat šle do 20.
17: Promet.
0: Danes do 18. ure bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. To je to za enkrat, če še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
21: Popoldan na Radio Antena.
22: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
23: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
22: Obiščite zrak.rimti.si.
24: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, kakor zdano sem tvoja družba na anteni. 10 novih hitov v vrsti že čaka, da jih zalaufamo. Samo v tej urci pa izjemoma pride še 11. Hud hit Hedna. Cel dan včer smo glasovali in ba je po napetem rezultatu tudi izglasoval. Za koga in kaj smo glasovali, kateri predlog bomo poslušali do konca tedna? Takoj po desetki.

0: prvi, ampak tudi tretji ni bit tok slabo.
1: Tretji od desetih hitov vrsti na Antini. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Jaz sem Bojaka Grozdanov in sem stava na anteni. In če si velik, z nami na anteni pol že veš, da vsak ponedeljek iščemo nov.
0: Hud hit hedna.
2: Ki ga izglasujemo vsak ponedeljek na našem Insta storiju Radio Antene, ko zbiramo med dvema komadoma, ki v anteninem zajtrku izbereta Kaja Kovačič in Matic Herceg, zmagovalca pa pol cel teden vrtimo kot hud hit hedna. Ta teden je Kaja probala z Bass Persuades od Miley. Let's go. Oziroma od Miley Cyrus, ki je po ta novem postala Miley. Dober predlog, ampak 47% je bilo premal, ker je s 53% zmagal predlog od Matica. Oliver Rio in Bittersweet, in če se ti zdi ta glas tudi znan, Oliver Rio je v bistvu Anej Piletič. Sam kot je on povedal sam, je Oliver Rio v bistvu njegov alter ego, ki je mogoče še bolj on kot Anej Piletič. In zakaj je lih Oliver Rio?
3: Najin prvi maček je bil Oliver, najin prvi pes, oziroma edini pes je Rio. Pol daš skup, ne? Oliver Rio.
2: Ja, sicer se psi pa mački ponovati ne razumejo lih najboljš, ampak očitno prmuski to nima velik veze, ker je tole banger. Hud hit hedna, moj, naš, vaš, tvoj. Oliver Rio, Bittersweet.

0: promet.
1: Zastoje imamo na štajerski autocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski južni obvoznici A1 je gneča proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Zastoji so še na cesti Izola Lucija in Lesce Bled. Še ena informacija, danes do 18. ure bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. To je to, radarjev in kontrol ni, če pa karkoli opaziš na cestah, nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
8: Mi smo tisti, ki naredimo čisto vse, pomivamo, likamo, pospravljamo. Ve, prijete, damo, delate une 6 ur na šihtu, 7 se ležete, rečete,
9: Matis.
8: Jaz sem tako zmatrana, jaz ne moram.
9: Jaz sem tako žgala zdaj.
8: Vsi moramo delati moški, vse stvari in mi smo izgoreli, mi delamo cele dneve.
9: Veš, kaj vi delate?
8: Pospravljamo za vami, ki vse razgonte.
9: Veš, kaj vi delate? Sam jamrate, vse ostalo naredimo.
8: Držimo 4 vogale v hiši. Vi pa sam kauč podprete.
7: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
10: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
11: Ekstra sreda v Šparu.
12: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
11: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
17: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
18: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
19: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
20: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: drop dead.
1: Olivia Rodrigo in Drop Dead. No, potem, ki je končno zrihtu podpise, pa je zdaj na žbirko gotovo, da je županska kampanja kar naporna, ampak po svoje se zdi, da mu tole kar ustreza, velik pitja pa druženja, če veste, kaj mislim. Skratka, kandidatura je v polnem teku, s tem pa tudi njegove cvetke.
2: Birko.
3: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Sem pa te dni, ko sem se ukvarjal z alternativnimi pristopi k volitvami, Tata Rot pa zvezde, astrologija, numerologija,
5: numerologija.
4: En kup zanimivosti teh septembrskih modrosti, recimo, ne? A hočeš oktobra postati župan, pol je treba že septembra biti pijan. Ga ne smemo vzeti čist dobesedno, ampak ga vzamemo čist dobesedno. Da je pač treba precej lobirati, pa okol hoditi, pa ga piti z volilci, če hočeš biti izvoljen. Zato tudi malo zmatran zgledam takole zutraj. In pol še zavaju, ne? Kdor se že septembra za napačenega odloči, ta septembra na volitvah so vzotoči. Ja. In kdor na ta pravga kandidata stavi, ta ne dobi jih po glavi. Sej čist logičen, tako da to je to. Pa še ena, ki vas mogoče zanima, kdor birko tudi naro brne, temu se stokrat povrne. Tako da veste, če v te dal boste tudi dobili. Ja, tako, ki prav nasleden, ne. Ak je korupcija priznana, birko bo izvoljen za župana. Kar je čist logičen. Tako da boste videli, da boste pač vedeli, da obstajajo modrosti, ki nam že zdaj dokaj točno dajo vedeti, kdo bo izvoljen. Jaz sem pa Birko. Da ne bi slučajen kdo kaj drugega misli.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia è bil tole, un nadaljevanje pa gremo z Robinom Schulzom in Alido. In Your Eyes prihaja v kratkem, tako da ne hod predaleč.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot v Avtotehni Vista Celovški 228.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Champion!
8: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
14: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
15: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
16: Karte, eventim.si.
17: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
18: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
19: Radio Antena. Novice.
20: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Društvo in sindikat novinarjev sta danes pred RTV Slovenija napovedala, da gre sta v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka in pozvala naj volivce 11. oktobra glasujejo proti. Oblast zagotavlja, da bo javno RTV financirala iz proračuna in je razbremenila ljudi, a v sindikatu pravijo, da je namen drugačen. Alenka Potočnik.
21: Analiza politične oblasti, ki poziva k ukinitvi prispevka, poudarja, da RTV z ukinitvijo prispevka ne ukinjajo. Saj da bodo denar zagotovili v državnem proračunu in s tem razbremenili državljane. Toda za izrečenim se skriva resnična namera. Gre za politično potezo, s katero si želi aktualna politična oblast podrediti osrednjo medijsko institucijo v državi.
20: Podporo je napovedala tudi predsednica Evropske federacije novinarjev Maja Sever, ki opozarja na kršitev Evropskega akta o svobodi medijev.
22: Draga, kupil sem magnezij.
23: A Magnificent?
22: Ne.
23: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
24: Magnificent, res dober magnezij.
23: Magnificent.com.
19: Vreme.
0: 22 bled, 24 v Ljubljani in 23 stopinj v Kranju. Preostanek dneva danes bo sončen, temperature bodo okoli 25 stopinj. Jutri bo tudi cool, okoli 25 stopinj, potem pa četrtek, petek in sobota grdo, oblačno bomo imeli in deževno. Bo pa v nedeljo spet boljš, tako da malo bomo potrpeli, ampak pol nas čaka pa spet sončni dnevi.
19: Promet.
0: Hiter skok na ceste, imamo zastoje in sicer na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1 pa je gneča proti Malencam med Rudnikom in Malencami. To je to, še en zastoj na cesti Izola Lucija in Lesce Bled. Informacija, še dodatna informacija, danes do 18. ure bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasov. To je to, ukolikor še kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
1: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Ko se šiht zaključuje, Jaka Grozdanov lih dober začenja.
2: Popoldan na...
0: Ja, jaz te krajšen čas na anteni danes popoldne in nov paket 10 hitov vrsti je v nizkem štartu. Štartala pa je že nova sezona Tisti dnevi v mesecu, kjer spremljate tudi našo Kajo Kovačič in kjer eden ni nobeden, so v prvi epizodi nove sezone gostile kar 3 goste. Valiče, ki so jih med drugim spraševali o zadevah, ki jih ženske ponovat ne upate vprašati in to je vprašanje o moških. Ja, kar precej je zanimiv tole, tako da če tudi tebe kaj firbec smatra, napiš mi 041-300-300, kaj so ta vprašanja, ki jih nas moške ženske ne upate vprašati. Par trinkov, teda moja, pa slišmo, tako je po desetki.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
2: Jaka Grozdano, sem s tamo na anteni. Naša Kaja Kovačič ima očitno premal tega, da vsak jutr 4 ure govori o anteninem zajtrku, ker je zdaj nazaj še njen podcast.
1: Tisti dnevi v mesecu.
2: Ja, tisti dnevi v mesecu, drugi najbolj spremljan podcast v Sloveniji, kjer so Kaja, Vesna in Lara zdaj štartale z novo sezono in za prvi del so si pripeljale kar 3 goste, Istoka, Domna in Vida Valiča, in jih sprašvale stvari, ki jih ženske želijo vedeti o nas, moških. Recimo, kaj bi naredil, če bi bili za en dan ženske?
3: A veš, da jaz ne vem, če bi lahko spustil koga vase.
4: Ok, depilacija odpade, to definitivno. Depilacija odpade, se ne grem. Ja, pa se je najbolj zelo podobno. Ta, veš, ta ženski vikend varianta, ta retreat.
5: Kaj delamo, bejbe?
4: To, ki gremo z bestičkami, ki gremo malo za en dan nekam nalepš, malo se... Ja, pa se je najbolj zelo podobno. Ta, veš, ta ženski vikend varianta, ta retreat.
5: Kaj delamo, bejbe?
4: To, ki gremo z bestičkami, ki gremo malo za en dan nekam...
5: Okay.
4: Najlepš, malo se razvajati ali pa kaj.
5: Da vidiš, kaj
4: to

0: Od Valič zveda tudi, kaj je moška skrivnost, pa kaj si moški ne upamo vprašati žensk. Ja, in če smo že pri tem, ženske, kaj pa ve? Kaj vas zanima o nas moških, pa se tega nikoli niste upale vprašati? Karkol, dajmo eno debatko stisant, napište mi na 0-4-1-300-300, pa preverimo čez nekaj minut. Radio Antena. Promet. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom industrijska cona Moste zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski južni obvoznici A1 je gneča proti Malencam od priključka Ljubljana center do razcepa Malence. Obremenjene pa so še lokalne ceste, in sicer Izola Lucija in Lesce Bled. Danes do 18. ure bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Radarjev in kontrol ni, če pa kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si. Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
7: Smučanje, apreski in nekaj dni samo za vas. Zberi prijateljice in se odpravi na Lady Ski Opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v celem Zej Kaprunu. S ponudbo 3 plus 1 gratis, ena prijateljica biva in smuča brezplačno. Preveri ponudbe na Megabonu.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
9: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
10: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na migakcija.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Niko Santos in All Time High, Jaka Grozdanov, delam družbo na anteni, kjer smo se prej pogovarjali o naši Kaj Kovačič, ki je zvestno palaro zaštartala novo sezono podcasta Tisti dnevi v mesecu. Punce so v prvi epizodi gostile Iztoka Domna in Vida Valiča ter odprle debato o stvarih, ki ženske zanimajo o nas moških. In zato sem jaz rekel, da zato vprašam še vas. Katarina, povej.
1: Mene pa res zanima, če si moški pristno želijo poročiti, ali je to malo tako pritisk starosti, pa mogoče partnerke, ki nakazuje, da si želi poročiti.
0: Uf, Katarina, veš kako bom rekel? Odvisno. Odvisno predvsem od tega, kaj takrat držite v roki, ker če imate v roki kakšen valar, je zelo velika verjetnost, da si poroke želimo. Kaj pa tebe zanima, Kaja?
2: No, nekaj, kar mene res zanima,
0: okay,
2: je, kaj moški tok časa delajo na WC-ju. Pač to pa jaz ne razumem. Hkrati ne vem, če si upam slišati odgovor. Tako da nikoli ne vprašam zares, oziroma vsaj nikoli ne dobim odgovora.
0: Kaja, en odgovor na to je sestank, drug odgovor je pa mir. Zdaj pa same presodite.

0: Tako malo bolj na poskok je tole, uslišali bomo tudi Tedija Swimsa, Lost Frequencies, Iconopop, skratka, ni da ni tudi v naslednji urci. Ostan z mano.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.
3: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Provizija. Podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: U iStylu je tvoj MacBook Air bliže kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle. Tvoj Apple Premium Partner. Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle. Tvoj Apple Premium Partner.
4: Radio Antena. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sojenje za umor Sadka Zovka se je, kot kaže, začelo lomiti. Višje sodišče naj bi po poročanju dnevnika potrdilo odločitev ljubljanskega okrožnega sodnika, ki je iz spisa izločil ključne dokaze, saj naj bi bili pridobljeni nezakonito. Brez njih šest obtoženih, med njimi domnevni naročnik Dino Muzaferovič, najverjetneje ne bo obsojenih. Vse je padlo na prvi odredbi za tajno sledenje. Ko je ta obveljala za nezakonito, so postali neuporabni tudi vsi kasnejši dokazi. Hišne preiskave, fotografije vozil in DNK. Spomnimo, Sadka Zovka, skesano pričo v preiskavi proti škaljarskemu klanu, so novembra 2024 našli ubitega v avtomobilu na Ljubljanskem brdu. Evropski parlament je evroposlancu Mateju Toninu odvzel poslansko imuniteto. Glasovanje je bilo tesno, odločala sta dva glasova. Odvzem je zahtevalo slovensko tožilstvo zaradi afere Knovs in nenapovedanega nadzora nad policijo leta 2023. Tonin pravi, da je šlo za tehnično napako in zmedo pri glasovanju. Postopek pa označuje za politični proces.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
7: Vreme. Ja, danes nas bo pač tale sonček še vedno majčken razvaju, tako bo tudi jutr, kar se tiče pa potem četrtka in petka, pa se bo tudi kar precej ohladil, skor za 10 stopinj, jutri bomo imeli še 25 stopinj, torej pa sonce, v četrtek pa petek in soboto pa 17 stopinj. Skor padec za 10 stopinj, kar je kar precej, do naslednjega sonca pa bomo potem mogli počakati do nedelje, ko se bo pa spet malenko sotoplil, imeli bomo pa okoli 20 stopinj.
4: Promet.
7: Na cestah pa je promet oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem pred priključkom industrijska cona Moste zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem od priključka Ljubljana center do razcepa Malence in na cesti Izola Lucija ter Lesce Bled. Še ena informacija, danes do 18. ure bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. To je to, radarjev in kontrol ni, če pa kakšno opaste, nič 80 105-2. Telefonska številka je brezplačna. Srečno!
8: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
7: Ja, kako zdano sem tvoja družba in počas bomo vsi prišli do doma. V tem času pa bomo še nekaj časa preživeli skupaj. Najprej muska, pa še enkrat Ladies Ski Opening. Prijave zate in kolegico, ki jo želiš vzeti sabo, sprejemamo na 041-300-300. Takoj po desetki pa ti povem še, zakaj je to idealna priložnost za vaju.

0: še enje v letu, glih prav za trojčka.
1: Prihaja tretji hit v vrsti.
0: Drugačih bo pa 10.
2: Pa 10 torček, hudo!
3: Five days on the

0: Dostavili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Jaka Grozdano, sem s tabo na anteni in drage dame, če bi vam zdaj rekel december, Avstrija, 400 km smučarskih prog, pa 4 dnevi s kolegico. A bi bile za? Ker eno od vas bomo s prijateljico postali na najboljši ženski vikend leta.
2: Antena in Megabon, tebi in tvoji bestički zrihtata.
0: Ladies Ski Opening.
1: Ki bo od 10. do 13. decembra v celem Zeka Prunu. Na voljo tam imaš smučišča, celem Zeka Prun in Kit Steinhorn, skratka skupaj več kot 400 km prog, pa seveda apreski, žurke in vse, kar paše zraven. Ne rabiš biti lih Mikaela Šifrin? Glaven point je, da gre za 4 dni s prijateljico na sneg in se imaš dober, uživaš, si spočiješ in skrbi daš na off. Prijavi se lahko že ta moment in sicer tako, da mi napišeš Ladies Ski Opening na 041-300-300, zraven dopiš svoje ime pa nekaj o prijateljici, ki bi jo vzela s sabo. Pol pa počaki na naš klic in ta klic je zelo pomemben, ker pomeni, da je pred vama test prijateljstva. In takole sta ga včeraj prestali Maja in Lucija. Prva je bila na vrsti Maja.
3: Katera od vaju z Lucijo bi se pa prej znašla v zaporu in zakaj?
4: Madonna. Mogoče mene,
5: zakaj?
4: Nisem navajena alkohola, pa če bi se ga napila, bi kakšno bedarija mogoče naredila, ne bi se zavedala.
3: Okej, cool, v redu.
5: Okej, štima, narejen.
1: Pa pa je bila na vrsti še Lucija.
3: Kaj je rekla Maja? Kjero je porinila od rek?
5: In kaj je naredila? Zakaj?
6: Ja, jaz mislim, da Maja.
5: Okej, zakaj?
3: Zakaj?
6: Zakaj? Ne vem. Prehitra vožnja.
1: Ja, če zdaj poslušaš in misliš, da bi vidve tole naredile boljš, prijav se. Ladies Ski Opening na 041-300-300, sodelovanjem pa v petkov žreb za Ladies Ski Opening za 2 osebi. Več informacij pa najdeš na spletni strani Megabon.
0: Smučaš, feštaš in se družiš, ker si to zaslužiš. Ladies Ski Opening z Anteno in Megabonom.
2: Samo za ženske. Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
0: Promet.
1: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pri priključku Domžale zaradi prometne nesreče. Zastoji so na dolenski avtocesti.
0: Promet.
1: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pri priključku Domžale zaradi prometne nesreče. Zastoji so na dolenski avtocesti A2 proti Novemu.

0: srečno.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
10: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
13: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
14: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
15: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
17: Petzen.net. Petzena.net.
18: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Baby lasagna je bil tole z Rim Team Tagi Dim, Nina Marčeta sem tvoja večerna družbena radio antena in evo, zdaj pa iz Hrvaške letimo direkt v Italijo. Ne vem, kaj si ti misliš o toj pesmi, sam meni osede poslušati direkt po enem takem dolgem dnevu, ko se odpravljam domov in če ste vi zdali na poti domov, je idealna za ta trenutek, prahaja že čez nekaj minut, ko odpira 10 hitov vrsti. Torej, Damiano David, Tyla in Nile Rodgers, Talk to me, tako da ostane v moji družbi.
1: Kje Inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
3: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
4: Ah, kot vedno.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
13: 19. oktober.
12: Karte na eventim.si.
14: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Radio Antena. Novice.
16: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ob visokih cenah goriv se je v državnem zboru odprl spor o tem, koliko od te cene gre trgovcem. Opozicijska svoboda predlaga, da bi jim marže za pol leta prepolovili, nazaj na raven iz leta 2022. Vlada jih je namreč junija dvignila na 11,5 centa za liter. Predlog hrati predvideva, da iz cene dizla za pol leta izpade dodatek za biogorivo. Skupaj bi po njihovem izračunu pomenilo približno 10 centov nižjo ceno litra, pri polnem rezervoarju torej okoli 5 evrov. Svobodi pravijo, da vlada ni kriva za cene na svetovnih trgih, je pa kriva za zgodovinsko visoke marže. Podpira jih Levica, ki opozarja, da so naftni trgovci lani poslovali rekordno.
17: Draga, kupil sem magnezij.
18: A Magnificent?
17: Ne.
18: Ker nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
19: Magnificent, res dober magnezij.
18: Magnificent.com.
2: Vreme.
15: Dober dan, danes in jutri bo sončno vreme s temperaturami od 23 do 26 stopinj, na Primorskem ob šibki buri do 28.
2: Promet.
15: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer, predmet na vozišču. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Domžalami. Pa še na cesti Izola Lucija v obe smeri. Srečno in varno na vaši poti.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Že zver smo po konc, pa še nekaj cajta bomo. Večer na Radio Antena.
20: Radio Antena.
0: Nina Marčeta, pa sem vaša družba. Dobar večer. In ej, danes smo eno vprašanje za ženske, oziroma no, že cel dan se o tem pogovarjamo na anteni. In sicer, kaj je nekaj, kar ste si vedno želeli vprašati moške, pa si nekak ne upate? Jaz si recimo upam, ampak dobro, pač to je moj primer. Se pravi, zakaj si eni tipi brijete noge, roke oziroma dlake po telesu nasploh? Nogometaše nekak štekam, ker imajo tam neke praktične razloge. Kaj pa ostali? A vam je pač všeč, kako zgleda, se boljš počute, a je feeling gladkih nog tok dober, da razumete tudi naš? Ampak kakorkoli že, mene to dejansko zanima in to bi jaz vprašala. Kaj pa ostale? Kaj ste si zmer želeli vprašati moške, pa niste? 0-4-1-300-300, dajte se javiti, danes mi to sprašujemo na mest vas.
21: Pripnite si varnostne pasove. 10 hitov vrsti bo vsak čas poletelo. Vaša letalska družba

0: Živ, Nina Marčeta sem s tabo na Radio Antena, kjer se danes sprašujemo, kaj ste si ženske zmer želele vprašati moške, pa si mogoče ne upate. In zakaj sploh danes tu? Ker se je z novo sezono vrnil podcast Tisti dnevi v mesecu, kjer je tudi naša Kaja. Gostje prve epizode pa so bili Valič Family in valjda, kada ženske pa moške za isti mikrofon pridejo na plano tudi vprašanja, ki jih sicer mogoče ne postavimo. Pa smo si rekli, da mu isto narediti še na anteni, a ne? Kaja, recimo pravi...
1: Res zanima je, kaj moški tok časa delajo na WC-ju. Pač to pa jaz ne razumem. Hkrati ne vem, če si upam slišati odgovor. Tako da nikoli ne vprašam zares, oziroma vsaj nikoli ne dobim odgovora.
0: Jaz mislim, da oni niti sami ne vejo. Grejo na WC za 5 minut, pol odprejo telefon in se čez 40 minut vrnejo, kada so bili na službeni poti. Po mojem, da ni neke znanosti za tem, a ne? Katarino pa zanima nekaj globljega.
2: Mene pa res zanima, če si moški pristno želijo poročiti, ali je to malo tako pritisk starost, pa mogoče partnerke, ki nakazuje, da si želi poročiti.
0: Ja, ta odgovor bi dobro bilo dobiti brez prisotnosti partnerka, veš. Ker valjda, če ona zraven, pač bojo rekel, da ne tis, kar hoče slišati. Tako me pa zanima, kaj bi rekel brez. Čeprav, par meni je pa recimo tako, da se jaz nočem poročiti. Nočem se pa zato, ker mi pač kar neki. Ampak jale, dobro, če ima tudi kakšen tip, kakšno pojasnilo, ki nam lahko razsvetli obzorja, se lahko javno nič 4-1-300-300, čeprav realno mogoče je bolj varno, da vseh odgovorov niti ne zvemo. Promet. Ja, kar se tiče naših cest, pa zaenkrat prav dobro kaže in sicer ni posebnosti. Če se pa slučajno kaj zgodi, če slučajno kaj opaste, se lahko javite na nič 80-105-2, pa varno pod cilja.
3: Obstajata dve vrsti smučarke.
4: Prva ostane ob sedmih, prva gondola, cela smuča, druga pride pa ob enajstih, naredi dve furi in gre na apreski zabave.
3: Ti si katera?
4: Ja, jaz sem tretja, a ne?
3: Pa kakšna tretja?
4: Apreski začne že pred prvo furo, a ne kaj?
3: Kakršna? Koli smučarka si, Ladies Ski Opening je zate. Celam zeka bruneš.
4: 400 km prog, koncerti, žuri in najboljša družba.
3: Torej tudi zame?
4: Rekel smo, kakršnakoli smučarka.
3: Če imaš srečo, te na anteni čaka Megabon Ladies Ski Opening.
4: Zate in za tvojo bestičko.
5: Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
6: Za mamo in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Immunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta bo od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
11: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
12: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: new religion. Bibi Rexa in Faithless na anteni. Nina Marčeta sem, vaša večerna družba. In ej, a poznate tisti trenutek na začetku nekega odnosa, kad je nekdo res všeč in bi najrajš sam rekla, ok, povej mi, kaj moram narediti, da bo tole čist resno zares. Ne neki napol, ne bomo videli, kam gre, ne part time, jaz bi full time, pa hvala lepa. In točno o tem poje Jonas Brothers v naslednjem komadu. Kaj mora tip narest, rečt, dokazat, da bo ona rekla, ok, ti. Kar je iskreno res cute energija. Tako da, Jonas Brothers odpirajo naslednjih 10 hitov vrsti z What a Man Gotta Do, tako da ostanu moji družbi.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Mi smo tisti, ki naredimo čisto vse, pomivamo, likamo, pospravljamo. Ve, prijete, damo, delate une 6 ur na šihtu, 7 se ležete, rečete,
3: ma ti?
2: Jaz sem tako zmatrana, jaz ne moram.
3: Jaz sem tako žgala zdale.
2: Vsi moramo delati moški, vse stvari in mi smo izgoreli, mi delamo cele dneve.
3: Veš, kaj vi delate?
2: Vami, ki vse razgonte.
3: Veš, kaj vi delate? Sam jamrate. Vse ostalo naredimo.
2: Mi držimo 4 vogale v hiši. Vi pa sam kauč podprete.
1: Anteni Zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
4: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Novo, Winter Class Cars, Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
9: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Koalicija poziva volivce na 11. oktobra na vseh 4 referendumih glasujejo za. Odločili bomo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, o ukinitvi RTV prispevka, o vezanju socialne pomoči na družbeno koristno delo in o volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Danes se izteka rok za odprtje računov za kampanjo, ta pa se konča 9. oktobra o polnoči z volivnim molkom. Nemški policisti pa so na meji z Nizozemsko prijeli hrvaško državljana, za katerima je Slovenija razpisala evropski priporni nalog. Pri nas sta osumljena, da sta človeka mučila, pretepla in zadušila. Ustavili so jo med poostrenim nadzorom meje v avtu s ponarejenimi tablicami, 31-letni voznik pa je vozil brez dovoljenja. Sodnik je za njo odredil pripor do izročitve Sloveniji.
12: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
13: Vreme. Dober dan, danes in jutri bo sončno vreme s temperaturami od 23 do 26 stopinj, na Primorskem ob šibki buri do 28.
10: Promet.
13: Zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Lucija v obe smeri. Varno na poti.
14: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
15: Vrn nas na anteni, skoz dogaja, tudi zvečer.
0: Res je in vaša večerna družba, sem Nina Marčeta. Vsak dan vas pa kratkočas tudi anteni neumni spraševalec Matic Herceg. Pa dajmo poslušati, kaj imel tokrat za vprašati.
15: No, te si se zmotil in si hotel me v bistvu vprašati, kdo ali kaj je višnja in bi ti tako odgovorila.
16: To je taka roža, rdeče barve, redka, aha, zelo redka. Ja. In še nikomor ni uspel, da bi jo nabral.
2: Tudi najdoverite.
16: To ne.
17: Ja, pojma, sem rekla zajmala.
0: Torej, Matic sprašuje, kaj je višaj. Zdaj, namig, ki ga bom dala, je, da je v bistvu to nekaj, kar ful pogosto uporabljamo tako vsak dan, ko se pogovarjamo. Sploh, če radi uporabljate družbena omrežja, lahko to pogosto krat zasledite. Iskreno, jaz tudi nisem zares vedela, moram priznati, kaj je višaj, tako da ja. Dajte malo premisliti, po 10 tihovrsti pa zvemo, zakaj točno gre, pa kaj ste vi imeli kaj zapovedati. Zdaj pa odpiramo 10 tihovrsti z Jonas Brothers in What a Man Gotta Do.
18: Caught my heart about 1-2 times, don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I know the earth will lose, but just to see a smile, cause you got no flaws.

0: A se lahko vrnemo na anteno?
1: Kva?

0: вам доставила 10 хитов у версті. Сам підписати мені ще дайте, да сте їх приєдете.
1: Жив, Ніна Марчета, сам твоя вечірна дружба на радіо Антена. І не чекай спремляти Антено, весте, да усак дан лос лиште тут Антенінга неумнега спрашававца. То є Matic Herceg. І он люди людям поставила бутаста упрашання, озірома реально... Postavljam normalno vprašanje, samo odgovori so ponovat butasti, ampak v redu. Tokrat je sprašval, kaj je višaj? In moram priznati, jaz sem kaj pomislila na neko zelišče, na neko rožo, na neki tazga. V bistvu pa je to ena beseda, ki jo zelo rada uporabljam v angleščini. Gre za hashtag. Torej ja, višaj je v slovenščini v bistvu hashtag. Pol veš, koliko preveč angleščine, mogoče kdaj uporabljamo, ampak ok, zdaj vemo v glavnem. Pač beseda očitno ni toliko splošno znana kot znak sam. Kaj so pa ljudje, ki mislili, da viša je? Ja, dajmo poslušati, ne?
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Kaj višaj?
4: Višaj, to so pa, a niso to ne rastline, ko raste okoli drevesa, pa se pa lo uspelje.
3: Lišaj. Višaj.
4: Višaj. To so pa lišaji, samo da so še malo višji.
5: Te si se zmotil in si hotel me v bistvu vprašati, kdo ali kaj je višnja in bi ti tako odgovorila.
3: Hvala.
6: Lišaj je ena roža, ki raste nad 2000 metri.
3: Aha, ker je visoko.
6: Tako, ja, to je taka roža, rdeče barve, redka, aha, zelo redka.
3: Ja.
6: In še nikomor ni uspel, da bi jo nabral.
3: Tudi najdu
6: verjetno. To ne.
3: Kaj je višaj?
4: A ja, ja, pač zapis na notnem, pač na notnem zapisu, imaš oznako za višaj, zato ker pač zmanjka črt. A ja, ja, pač zapis na notnem, pač na notnem zapisu, imaš oznako za višaj, zato ker pač zmanjka črt.
3: Ja, to so povečani, povišani toni so.

0: Trenutno poteka brez posebnosti, držimo pesti, da tako tudi to stane. Če pa slučajno kaj opaziš na svoji poti, lahko javiš na nič 80-105-2, pa srečno.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojniv.odmev.si.
9: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
10: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
13: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
14: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Je bil tole na radiju ena, pa pardon, na radiju Antena, Nina Marčeta, sem tvoja večerna družba in ej, na anteni te tudi vsako jutro kratkočas Birko. Vse veste, kdo je Birko, ne? Če malo spremljate anteno, morate vedeti, to je v bistvu antenin dvorni norček, bomo tako rekli. On pride zjutraj in skozi neki modruje, pametuje, jaz moram priznati, da večino časa sploh ne ima čem govori. Tako, veš, on se kar malo zgubi, sploh ne veš in pol tako, a veš, tiste fore, kdaj niti niso toliko smešne, sam, ka se on začne sam sebi smejati in pol je tebe, kar vse smešen. Čeprav dobro, ajde, Birko je dost smešen, to mu moram priznati. Ampak ja, zdaj dejansko vemo, o čem je govoril, pač županske volitve, mislim, da so tam novembra, v glavnem pred nami so, tako da je imel par modrosti za deliti z nami tudi glede tega, seveda.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Sem pa te dni, ko sem se ukvarjal z alternativnimi pristopi k volitvami, ta tarot pa zvezde, astrologija, numerologija, numerologija.
4: Numerologija.
3: En kup zanimivosti teh septembrskih modrosti, recimo, ne? A hočeš oktobra postati župan, potem treba že septembra biti pijan. Ga ne smemo vzeti čist dobesedno, ampak ga vzamemo čist dobesedno. Da je pač treba precej lobirati, pa okol hoditi, pa ga piti z volilci, če hočeš biti izvoljen. Zato tudi malo zmatran zgledam takole zutraj. In pol še zavajil, ne? Kdor se že septembra za napačenega odloči, ta septembra na volitvah so vzotoči. Ja. In kdor na ta pravga kandidata stavi, ta ne dobi jih po glavi. Sej čist logičen. Tako da, to je to. Pa še ena, ki vas mogoče zanima, kdor Birko tudi narobrne, temu se stokrat povrne. Tako da veste, če v te dal boste tudi dobili. Ja, tako, ka prav nasleden, ne. Ak je korupcija priznana, Birko bo izvoljen za župana. Kar je čist logičen. Tako da boste videli, da boste pač vedeli, da obstajajo modrosti, ki nam že zdaj dokaj točno dajo vedeti, kdo bo izvoljen. Jaz sem pa Birko. Da ne bi slučajen kdo kaj drugega misli.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: naj bil reggaeton lento na anteni, Nina Marčeta, pa sem tvoja večerna družba. In imate kakšen moment v življenju, za katerega bi, če bi obstajal gumb, rewind, brez razmišljanja, partisnal nan? En večer, en dopust, en čist navaden dan z nekom, ki takrat sploh nisi vedel, da ga boš enkrat pogrešil. Ali pa pogrešala. No, Martin Garrix in Ed Sheeran sta iz tega feelinga naredila komand. O trenutku z nekom, ki je tok dober, da ga nočeš spustiti naprej. Hočeš ga prevrteti nazaj in ponoviti. In najbolj noro, tudi sam komad je skor mogel čakati na svoj pravi trenutek. Naredila sta ga že pred 12 leti, izdala pa šele letos. In ja, jaz mislim, da je to kolaboracija, za katero nismo vedeli, da smo jo rabili, ker je res dobro izpadel. Tako da ja, Martin Garrix in Ed Sheeran odpirata naslednjih 10 hitov v vrsti, tako da ostan z mano.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
5: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
6: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
14: Vreme. Dober dan, danes in jutri bo sončno vreme s temperaturami od 23 do 26 stopinj, na Primorskem ob šibki buri do 28.
15: Promet.
14: Zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Lucija v obe smeri. Varno na poti.
16: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Tolk je temno dos večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiju Radio Antena.
18: Radio Antena.
0: Ja, Nina Marčeta sem v studiju Radio Antena. In ja, žal moram reči, da je ura skor 8 zunaj, je pa že čista tema. Oh, to je po mojem meni najslabši feeling ob koncu poletja, no? Da je tako zgodaj že tema. Ampak dobro, le. Je pa dobra stvar to, da ja, ura že je 8, basically, kar pomeni, da je trenutno legitimno reči, da smo za danes naredili dost. Tudi če nismo, to je problem jutrišnjega tebe. Mi pač ob taki uri ne rešujemo več problemov, sam še dobro muziko vrtimo.
1: Radio Antena. Največ hitov.
18: Najmanj govora.

0: in 7 kozličkov, Snegulčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: this is Harry Styles.
1: Harry Styles, American Girls.

0: hit.
1: Niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti.
1: Na Radio Antena. Ja, tole, kar ste zdaj slišali, je Oliver Rio, oziroma Nate Piletič, s svojim komadom Bittersweet, ki se je ta teden potegoval za uboju za hud hit hedna, zbral ga je Matic. In evo, gledaj, pri tem komadom je že naslov v bistvu všeč. A veš, ena tistih besed, za katero slovenščini rabimo skor cel stavk. Nekaj je lepo, ampak te hkrat malo zaboli. Dober spomin, ki ga pogrešaš, nekaj, za kar veš, da je bilo prav, pa ti je še zmer malo žal, tist čuden feeling, ki ne veš, bi se smejil ali bi bil malo žalosten. Tako da ja, Bittersweet, zanimiv komad, pa tak dober bitma. Na drugi strani pa je Kaja tekmovala z Miley in Bass Persuades, ko gre pa čisto drugo smer. Let's go. V bistvu gleda današnjo generacijo, ki je prilepljena na telefone in se sprašuje, kam je šlo to, da smo sam slišali dober komad in šli plesat. Njena rešitev je precej preprosta, odlož telefon, nehaj tok razmišljati in pusti, da te prepriča bas. Tako da, lahko povzamemo, pa rečemo, da je Matic zbral komad začutiti, Kaja pa komad zanehati razmišljati in začeti plesati. In na koncu je šlo zelo natesno, 53 proti 47, ampak teh 53% ste namenili Maticu in Oliverju Riu. Tako da evo, na Anteni zmer poslušamo Glas ljudstva, tole je Bittersweet, pa Radio na glas.

0: sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Champion! Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
10: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
11: Petzen.net. Petzena.net.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Ζενάντινι.
1: Felixien in cascada. Boy, you turn me.

0: promisou.
1: Največ hitov.
2: Najmanj govora.
1: Radio Antena.
3: Ai...

0: Gone Wild, Robin Schulz, Cyril Sam Martin, Nina Marčeta sem vaša družba na anteni in evo, če je že svet ponoro, bomo očitno kar še mal ostali pri tej kaotični energiji. Naslednji komad je tak, da ga daš malo bolj na glas, odpreš okno v avtu in se za dve minuti obnašaš, kot da si v svojem videospotu. Warren in Fever Dream odpirata naslednjih 10 hitov vrsti, tako da ostan z mano.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Draga, kupil sem magnezi.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Ker nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezi.
4: Magnificent.com.
6: Vreme. Dobodan, danes in jutri bo sončno vreme s temperaturami od 23 do 26 stopinj, na Primorskem ob šibki buri do 28.
7: Promet.
6: Zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Lucija v obe smeri. Varno na poti.
8: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Var nas na anteni. Skoz dogaja. Tudi zvečer.
0: Radio Antena. A vi tudi daj krinžate sami nad sabo? A veste, kaj pomeni krinž? To je tist, ko se, ne vem, spomneš enega tazga spomina iz preteklosti, kakorkoli, in kar te ima kratko malo strese, a viš kratko, kar grozen ti je, ko se spomneš, kaj si takrat naredil, rekel, kakorkoli že. In mislim, da bom jaz zdaj krinžala nad tem trenutkom, ker ne vem, če veste to, ampak na anteni se veste, ponavadi beremo voditelji, vreme, promet in tako naprej. No in zdaj bil vreme, je bilo iz nekega razloga posneto naprej in sem se jaz tako oglasila malo čez drugega, pač gospoda, ki je napovedval vreme v glavnem. In ja, od zdaj naprej bom kar krinžala na tem trenutkom, tako da, ja, zapomnimo si ta dan, 15. september, 5 do 9. Ampak dober, dajmo nadaljevati z glasbo, da vsaj mečken pozabam na tole. Zdaj prihaja Alex Warren in njegov Fever Dream. Ta lepi se me zmer dvigne tako na noge. Upam, da tudi vas. Radio, ker do konca na glas, prav, če lahko.

0: vrsti. O, Marija, se me bo slišal sploh, evo me. V glavnem, tole je bilo 10 hitov v vrsti, Nina Mrčeta, sem vaša večerna družba na anteni in preden grem, bi rada, da malo pomislite na eno svojo frendico. Tisto, s katero greš lahko na kavo za eno uro, pa prideš domov 6 ur kasneje. Tista, ki pozna vse tvoje zgodbe, vse tipe, vse slabe odločitve, pa je še zmer tvoja frendica. No, zdaj pa vprašanje. Kolik dober se vidve dejansko poznata? Kaj bi rekla?
1: Najbolj ženski vikend leta.
0: Ker Radio Antena in Mega Bonvo jo lahko pošljeta na ladyski opening, vzela se kaprun. Nijem pojma, sem to proizgovorila, verjetno ne. Ampak ja, to poteka od 10. do 13. decembra. Se pravi, smučanje, apreski, koncerti, žur, skratka, en konkreten ženski pobeg pred decembrskim kaosom. Ampak prej bo treba čez test prijateljstva. Se pravi, najprej vprašanje zastavimo eni, pol pokličemo še to drugo in preverimo, koliko odgovorov se dejansko ujema. Ampak nič hujšega, noben še ni umrl, tako preprosta, zabavna vprašanja. Tako da če že zdaj le veš, kjero frenico bi vzela sabo na kaj tazga, pošlji ladyski opening, svoje ime in neki o njoj na 0413300300. In pol bomo videli tudi mi, a ste res bestički, ali se bo vajno prijateljstvo končalo še pred smučanjem.
1: Smučaš, feštaš in se družiš, ker si to zaslužiš. Ladyski opening z Anteno in Megafonom.
2: Samo za ženske. Ladyski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megafonu.
1: Promet.
0: Celam zem, zdaj vem. V glavnem, kar se tiče naših cest, na gorenjski avtocesti je zaradi del zaprt voz Vodice proti Ljubljani. To je pa to. Nič drugače ne poročate, da bi bilo karkoli narobe. Upam, da tako to dostane. Če pa slučajno kaj opast, se lahko javite na 0800 152. Varno pot do cilja, pa srečno.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Σβήζε να αντίνει.
1: Temper City, self-aware.

0: Vision 19.
1: Temper City, self-aware.

What?